Ura nam kaže 6:10 minut je danes jutro in dopodne bo na Koroškem pretežno sončno. Popodne se bodo pojavili kropasti oblaki, ponekod se bodo pojavili tudi plohe. Temperature pa bodo danes na Koroškem dosegle 24 do 31 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo na zgornjem Štajerskem vedno spet oblačno in mokro, drugod pa pretežno sončno. Temperature bodo od severa proti jugu dosegle 21 do 30 stopin Celzija.

Uranem kaže 6:21 minut, danes imamo 27. juli. Ja, in prav na današnji dan leta 1916 je umrl makedonski cerkveni pisec Kliment Ohridski. Je avtor cirilične pisave in hkrati najbolj znan učenec Cirila in Metoda. Leta 1793 je bil na današnji dan v Parizu ustanovljen največji muzej na svetu, Louvre. Leta 1839 pa je na današnji dan izbruhnila opijska vojna med Kitajsko in Veliko Britanijo. V kantonskem pristanišču so cesarski uradniki zaplenili 20.000 zabojev opija, ki ga je na Kitajsko uvažala vzhodnoindijska družba. V vojni je bila Kitajska poražena. Leta 1866 je bil na današnji dan položen atlantski kabel, podmorski kabel, ki je omogočil telegrafsko povezavo čez Atlantski ocean. Leta 1921 je Kanačanoma Frederiku Bantinju in Charlesu Bestu uspelo prvič usamiti inzulin, ki se je izkazal kot dobro zdravilo za sladkorno bolezen. In leta 1943 je Stalin prav na današnji dan objavil razglas, katerim je zagrozil smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci. Leta 1955 je Avstrija na današnji dan postala neodvisna država. Leta 1993 pa so se v Ženevi soočili predstavniki bosanskih Srbov, Hrvatov in muslimanov. 10-dnevna konferenca ni pomagala končati morije v Bosni in Hercegovini.

0: Ein Uran umkaže mit dem 6 in 30 minut. Čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro reja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru pri Peršmanovita mači izdalo nova navodila policiji. O posredovanjih na spominskih krajih mora ta po novem upoštevati njihov zgodovinski pomen, ukrepanje pa pravno utemeljiti ter ga pregledno dokumentirati. Prednost naj imata zgodni stik z upravljenci spominskih krajev in dialog za umiritev razmer, ne represivni ukrepi. Navodila sledijo ugotovitvam komisije, ki je lansko racijo označila za nezakonito in nesorazmerno. Upravno sodišče je pozneje presodilo še, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito. Danes ob 16. uri zagovorniki antifašističnega kampa napovedujejo protest pod geslom Eno leto brez konsekvenc. O poteku protesta pravi Dominik Krištof.
3: Zbrali se bomo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, da bi postavili nekaj vrste spomenik aktivizmu oziroma tem nezakonitem posegu nad našem taboru. Nato ob 18.30, če bo vreme dopustilo, pa se bomo družili ob Zablaškem jezeru.
2: Pravi Dominik Krištof, član organizacijske ekipe antifašističnega kampa, ki bo letos potekal začetek septembra ob Zablaškem jezeru. Zveza Slovencev na Mačarskem je v soboto pripravila v Gornjem Seniku tradicionalni porabski dan. Porabski dan povezuje Slovence na Mačarskem z rojaki Slovenije ter ohranja slovenski jezik, kulturo in običaje. Slovenci na Mačarskem so priznana narodnost. Njihovo avtohtono območje je slovensko Porabje, sedem vasi južno od Monoštra ob reki Rabi. Slovenska narodna skupnost na Mačarskem šteje okoli 5000 pripadnikov. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. Ta konec tedna je bil na sporedu drugi krog tekmovanja za pokal Koroške nogometne zveze. Šmihel ob Liberku je izgubil na domačih tleh proti ekipi St. Mihaela v Labotski dolini z 0-4. Prav tako je tudi Globasnica pred domačimi navijači izgubila proti ekipi ATSV Wolfsburg z 0-4. V naslednji krog pa se priborila ekipa Antus Borovlje, ki je v strelju na enosmetrovk premagala na tujem Štojaberg.
0: Hvala lepa, Simon, mi pa poglejmo na ceste. Zvezna cesta B90, to je cesta na Mokrine, je zaradi gradbenih del na italijanski strani zaprta. Izognete se lahko preko Podkloštra, to pa danes do 17. ure in 30 minut. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 7:40 minutjen z vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravila upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji Marica Flödl.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj lepo doživeto nedeljo. Danes se bom posvetila priliki o gorčičnemu zrnu in kvasu po Matejevem evangeliju. Zapisano je med drugim: Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje kakor zališča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Glavno sporočilo tega evangelija je, da se velika duhovna moč začne v majhnih, neopazljivih začetkih in se neustavljivo širi. Rast gorčičnega semena pomeni rast cerkve od skromnih začetkov do ogromne razsežnosti. Drevo je simbol Božjega kraljestva, ki nudi nam ljudem prostor varnosti. Kvas z moko deluje nevidno, dokler ne prekvasi vsega testa in se

najmanj podvoji. Ta kvas je simbolika za moč Božje besede in vere, ki se širi od znotraj navzven. Verniki, ki neopazno, nevsiljivo in vztrajno oznanjajo Božjo ljubezen in besedo, spreminjajo celotno družbo in svet. Iz tega evangelija izluščim zase, da sem ravno tako poklicana, da po svojih močeh in zmogljivostih širim Božjo besedo in ljubezen. Želim vam lep dan v smislu današnjega evangelija.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je, med tem nam kaže ura 7:51 in to jutro sem povezana z našo vremenako zahomca. Dobro jutro, Lojska Vigele.
4: Dobro jutro.
3: Kako vam gre?
4: No ja, kako.
3: Mora.
4: Stari smo in pa mora iti.
3: Koliko stopin pa imate trenutno v zahomcu?
4: 18.
3: Aha.
4: 18, pa sonce sije.
3: No, poglej.
4: Malo megoje, ampak sonce pa že pride skozi.
3: Jo, celo to tudi, to je že sončno sedaj in trenutno pa imamo 16 stopin Celzija, se pravi, da ste nas že prehiteli na zili.
4: Mama že malo više.
3: Danes nas čakajo temperature do 31 stopin Celzija. In potem
4: spet pride.
3: Tako je, jo, zelo vroče spet pride, a vam je to po volje pravzaprav?
4: No, ja, poletje je, ampak če je zelo tvoj, pač ni fajn, moraš pač vite bolj v sence.
3: Se bodo potili sedaj v naslednjih dneh tudi v Beljaku, kjer poteka beljaško žegnanje, a ste se prej, da je radi tudi podali na to žegnanje v Beljaku?
4: No, aj sem bo enkrat nadelala v Brace. Tam, pa to sem videla, ampak to je veljaško žegnanje. Tako pa nisem šla.
3: Bolj naštehvanje na zili, hej?
4: Ja, ja.
3: A ste kaj nosili tudi sami tisto nošo zilsko?
4: Na. Smo imeli doma, smo v grpičah, so imeli štehvanje, pa smo še premlada.
3: A so?
4: Pa, jaz, ja, ja. Ampak so imeli tudi štehvanje, pa bil, da smo premlada, pa nisem še mova.
3: Ja, škoda, no, ta obleka, ta noša je dejansko lepa in mnogo, mnogo plasti ima, ne?
4: Ja, deva je velik, velik, ja. Saj na sredičle smo le tri naštimati zilsko nošo.
3: A res?
4: Ja, ja.
3: Pa se pridne nosile?
4: Ja, te bo malo hudo tudi.
3: Kaj precej dela s tema, ne?
4: Ja, ja. Ja, naštima vas njih žije, no, ne, pač, da smo odravn biti, kako je ne za naštimati.
3: Ja. A se še spomnite, koliko plasti ima taka noša, oziroma kako je sestavljena?
4: Ne vem, ampak je dovolj.
3: Jo, jaz ne vem, nekje se mi pojavi številka 12, ampak tle verjetno nekaj zamenjam. Bomo treba spet enkrat poslušati našo Herto Maura Lausega, ne, ta nam vete tradicionalne zadeve tako lepo obrazložiti vedno. No, na vsak način, kako ste morda tudi že slišali, naš kolega Simon Rustja ima punco zile, ta bo zaplesal z njo danes tudi na veljaškem žegnatju in
4: fajn.
3: Bo verjetno še in še nož tam na tem arealu.
4: To pa res, veliko imajo jih, ja.
3: Kako pa mislite preživeti današnji dan?
4: Ja, kako. Malo pranje manem, pa malo ugredo tudi pogledanem, pa no ja, tako vsak dan je delom, pa kaj boš.
3: Jo, mora pa je mogoče v mestu tudi malo uživati, vse je zunaj na senci, a ne, v senci. In...
4: Ja, to pa najbolj, v senci moramo biti.
3: Tako, pa malo na svežem zraku, tako.
4: Ja.
3: Da dobimo še nekaj vitaminov, oziroma tistega vitamina D, ne, ki je tudi važen za nas vse. Ja, gospa Vigele, hvala lepa za ta jutranji pogovor. Želim vam prijeten poletni dan in pošiljam lepe pozdrave v Zahomc.
4: Ja, vam tudi, pa sem pošli srcem lep dan.
3: Hvala lepa, adio, srečno.
4: Adio.

Kuchenem kaže, osam in deset skoraj 11 minut, ja in danes jutro in dopodne bo na Koroškem pretežno sončno. Popodne pa se bodo pojavili kopasti oblaki, ponekod se bodo pojavile tudi plohe. Temperature bodo danes na Koroškem dosegle 24 do 31 stopin Celzija. Jutro torek bo pretežno sončno, nekaj oblakov bo sprva le v podjuni, še nekoliko topleje bo, temperature pa bodo dosegle 25 do 32 stopin Celzija. Piha bo rahel južni veter. In v sredo bo spet pretežno sončno pri temperaturah od 28 do 35 stopin Celzija, pa bo narasla tudi nevarnost neviht. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo na zgornjem Štajerskem vedno spet oblačno in mokro, drugod pa pretežno sončno. Temperature bodo do severa, od severa proti jugu dosegle 21 do 30 stopin Celzija. Jutro torek bo sprva nekaj oblačnosti na jugu, nato bo po vsem Štajerskem pretežno sončno in toplo s temperaturami od 26 do 31 stopin. In v sredo bo zelo vroče, tudi na Štajerskem bodo temperature dosegle 30 do 35 stopin Celzija, proti večeru bo narasla nevarnost neviht. Pa še pogled v Slovenijo, danes dopodne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popodne pa bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopin Celzija. Jutri dopodne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopin Celzija. V sredo in v četrtek pa bo prevladalo sončno vreme, vroče bo.

0: Danes nas na beljaškem žegnanju čaka slovenski dan, ki ga bodo popestrili tudi tamburaši iz Loč, ki imajo pred Rotožem nastop ob 17. uri, pravi vodja skupine Erika Vrolih.
1: Ker je slovenski dan, ker smo Slovenci, se bomo predstavili slovensko glasbeno literaturo, seveda s koroškimi narodnimi, s slovenskimi popevkami. In bomo seveda tudi povedali, skor pridemo, da smo Slovenci iz okolice Baškega jezera, da smo vključeni v kulturno društvo Je pa Baško jezero in da pač želimo ljudem tudi na sejmu v Beljaku pokazati, da imamo svoje glasbene skupine in da znamo tudi mi biti veseli in pošteno zaigrati. In sicer so Kraucerjeve dekleta Lenči in Terezija in potem še prijatelj njihov, bodo zapeli tokrat v tercetu in nas spremljali pri naših vižah. Tam je res vedno nabito, polno, ljudje pridejo v kakih pol petih, petih in potem je zaenkrat vse polno. In seveda pridejo tudi že naši prestaši iz Podjune, iz Zile, iz Roža, tako in tako, da imamo že kaj in tak fan klub tam. In ja, zato vabim, da pridete pravočasno, da boste dobili kakšen lep prostor, morda nekje v senci, da ne bo taka hica. Upam, da se vidimo in povabim čim več naših prestašev, da pridejo.
0: Tako vabi Erika Vrolih na beljaško žegnanje, na današnji slovenski dan na beljaškem žegnanju, torej že od 8. ure naprej na zgornjem cerkvenem trgu Obara Kirchenplatz poteka tradicionalni Jakobov sejm z rokodelsko ponudbo. Ob 10. uri se začne osrednji program pod geslom Srečno Koroška, Servus Slovenien, kjer se bodo prezentirale občine Bled, Mengeš, Moravce, Goriška, Brda z rokodelstvom, kulinariko in glasbo. Tradicionalni nastop tamburaškega ansambla Loče pa je napovedan pred Rotožem ob 17. uri, prav tako tradicionalna veselica z alpskim kvintetom, pa potem drevi ob 19. uri.

0: Tako nam je zapela Maja Kevc in medtem nam kaže ura že skoraj 8:30 minut za vas imamo. To jutro še enkrat aktualne vesti. V slovenskem jeziku, ki jih ureja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru pri Peršmanovi domačiji izdalo nova navodila. O posredovanih na spominskih krajih mora ta po novem upoštevati njihov zgodovinski pomen, ukrepanje pa pravilno pravno utemeljiti ter ga pregledno dokumentirati. Prednost naj imata zgodni stik z upravljenci spominskih krajev in dialog za umiritev razmir, ne represivni ukrepi. Navodila sledijo ugotovitvam komisije, ki je lansko racijo označila za nezakonito in nesorazmerno. Upravno sodišče je pozneje presodilo še, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito. Danes ob 16. uri zagovorniki antifašističnega kampa napovedujejo protest pod geslom Eno leto brez konsekvenc. O poteku protesta pravi Dominik Krištof.
3: Zbrali se bomo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, da bi postavili nekaj vrste spomenik aktivizmu oziroma tem nezakonitem posegu nad našem taboru. Na to ob 18:30, če bo vreme dopustilo, pa se bomo družili ob Zablaškem jezeru.
2: Pravi Dominik Krištof, član organizacijske ekipe antifašističnega kampa, ki bo letos potekal začetek septembra ob Zablaškem jezeru. V Gradcu predlagajo skupno letno vozovnico za javni promet med Gradcem, Celovcem in Mariborom. Pobudo je dal štajerski poslanec zelenih Lambert Schönleitner. Po njegovem naj bi nova vozovnica povezala regijo, olajšala dnevne poti na delo in zmanjšala prometne zastoje. Štajerska in Koroška podpirata rešitev, vendar menita, da stroško ne bi smeli plačati deželi, temveč država oziroma avstrijske železnice. Pa še pogled k športu, ta konec tedna je bil na sporedu drugi krog tekmovanja za pokal Koroške za Koroške nogometne zveze. Šmihel ob Liberku je izgubil na domačih tleh proti ekipi iz Šmihela v Labotski dolini z 0:4. Prav tako je tudi Globasnica pred domačimi navijači izgubila proti ekipi ATSV Wolfsberg z 0:4. V naslednji krog pa se je priborila ekipa Antus Borole, ki je v streljanju enajstmetrovk premagala na tujem Štojerberg. Tadej Pogačar je petič zmagovalec kolesarske dirke po Franciji. V Parizu je včeraj rumeno majico potrdil s prednostjo 6 minut in 26 sekund. Pogačar je na letošnjem Tour de France dosegel 5 etapnih zmag. Odločilno prednost pa si je priboril že v 6. etapi.
0: Hvala lepa, Simon. Sledi še pogled na ceste in slej, ko prej velja zvezna cesta B90, cesta na Mokrine, je danes zaradi gradbenih del na italijanski strani zaprta še vse do 17:30 zvečer. Izognete se lahko preko pod Kloštrom. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Santana featuring Chet Krüger, Into the Night mit dem Banam Ura Kage. Ja, awesome in Stiri de Set Minut in Je Drugic Uso Delvanio, Skulturen im Prozvetnim Drustrom Schmihel, U in Okoli Prostoro Verkofa, na Bistrici Pripliberko, Poteka de la Unica Geomantia, Kirso de Luja, Trenutno, Trina ist du de Legend, Kino de Legend, so ist Austria, Slowenien, Slowaschke, Vecchio Geomantia, nam Vista Povedati, Lucia Vakonik in Sam Vodia, Skupine Gregor.
1: Gre za način življenja. Kako biti povezan z prostorom okrog, z naravo, da ne gledamo na stvari okrog sebe samo kot na nekaj uporabnega, nekaj morda celo mrtvega, ampak gre za to, da razvijamo svojo senzibilnost do te mere, da smo sposobni se povezati in ko-kreirati svet in stvari okrog nas skupaj z naravo, z biti narave in seveda tudi so ljudmi.
2: Delavnica je razdeljena na dva dela. Prve tri dni smo obiskali kraje tukaj pod Peco, med drugim smo šli tudi na Podkanski slap, Wildensteiner Wasserfall, ki je tu zelo blizu. Smo pa seveda se povezovali tudi z Bistrico in enkrat smo pa tudi šli na slovensko stran, na Volinjak, to je v bistvu en hribček blizu Leš. Ta kraj je tudi zelo poseben, ker ima tudi eno razgibano zgodovino.
1: Nekatere vaje imamo, ki pomagajo ljudem, da se vrnejo k sebi, da se lahko bolj povežejo s sabo in spet začutijo stvari, da bi lahko spet začutili sebe in prostor okrog nas. Potem povabimo razum, da to lahko interpretira, kaj se je zgodilo. Umetnost ima to moč, da omogoči nam, ljudem, da izrazimo te kvalitete tudi navzven. Kamen je ena možnost, ni edina. To vrstno klesanje imenujemo kozmogram, ker na nek način prikaže celoto tistega prostora, kozmos kot celota, prikaže v tistem trenutku kvaliteto ali pa stanje tega prostora, ali pa morda tisto kvaliteto, ki bi jo radi spodbudili v tem prostoru. Lahko pa se uporabi jih za različni namen, na kakšnem mestu, kjer so bile nesreče, morda se tam zgodila kakšna težka stvar in ostale tak zapis v prostoru, ker prostor si tudi zapomni stvari, ki so se zgodile, recimo, če je bila vojna tam, če je bilo kakšne težke stvari. In to ljudje tudi čutimo, tisti, ki smo odprti, ko pridemo tak prostor in takrat lahko kakšen tak kamen pomaga, da se te energije lahko sprostijo v ravnovesje.
2: Kozmogram je ena možnost, da lahko seveda tudi eno osebno zgodbo klešemo v kamen in če to uklešemo, je seveda lepa zamisel, da pač ta kamen dela svoje. In mogoče je tudi za Koroško ena možnost, da tudi na

0: Narodi bolj skupaj zrašajo, da se kraj tukaj tudi pomiri in da, tudi, ja, da je to v bistvu možnost nekega sožitja preko kozmogramov.
1: Je tako, Lucija Vakonik in Gregor Matos so letošnji delavnici geomantije nastali so izredno lepi posnetki klesanja v kamen, ki si jih pa lahko gledate v eni izmed naših nadaljnih televizijskih oddaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Pa če ne nam je zapela, mi pa poglejmo sedaj še kratko na Štajersko. Simon Ošlak Erasimov ima za nas kar dober nasvet, kam bi se lahko podali jutri.
1: V avstrijski Radgoni v torek 28. julija vabijo na voden sprehod, ki udeležencem želi približati vinsko tradicijo regije. Ta povezuje obe strani Štajerske, tako da bo pot iz avstrijske Radgone vodila čez reko Muro do Gornje Radgone, kjer si bodo gosti lahko ogledali najstarejšo vinsko klet za peneča vina države, ki je pridelujejo največkrat nagrajeno slovensko penino. Štart sprehoda bo ob 19:30 na glavnem trgu v Radgoni.
0: Tako je, ja, mi pa naprej še z glasbo, skupina Pop Design ima za nas naslednjo pesem.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: Grupa Glasba Naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: se počutim doma.
1: Slovenski spored ORF.
2: Že smo v drugi polovici naše glasbene urice. Vse do desetih bodo z nami Trio Drava, Pet Ojstranik, Mešani pevski zbor Bilka, Mešani pevski zbor Gorotan, Ženski kvartet Gorjanci, Tamika in oktet Suha, Rožanski dvojni kvintet, Mešani pevski zbor Srce, Moški pevski zbor je pa Baško jezero, ter Tonč Fajnik in Kopa še kvartet a kapela še naprej vam, Daniela Topa, želim prijetno poslušanje.

ozadju slišite štajerskih sedem in s tem smo tudi že pri koncu današnje jutranje oddaje, skozi katero sem vas vodila Daniela Topa. Z vami bomo spet ob 12. žurnalom skozi popodansko oddajo Lepa ura, pa vas bo tokrat vodil kolega Niko Kupa. Ja, v nadaljevanju bodo z vami kolegice in kolegi Radia Agora. Še naprej prijetno poslušanje in lep ponedeljek. Imite se lepo, srečno!

To je bila Katja Koren s svojo balado Dobar dan z Radia Agora. Jezik je hkrati most in ovira. To je misel, ki letos povezuje poletno šolo Bovec. Tam že več kot 30 let poteka mednarodna poletna šola, ki jo organizira Univerza v Celovcu, skupaj z univerzami v Kopru, Ljubljani, Trstu, Vidmu, na Reki in v Osijeku. Letošnja tema nosi naslov Povezovanje svetov z umetno inteligenco, v središču pa je vprašanje, kaj digitalne tehnologije pomenijo za večjezično sporazumevanje. Tudi za tiste jezike, ki v digitalnem svetu nimajo dovolj podatkov in zato tvegajo, da ostanejo prezrti. Ob dopoldnevih se študentke in študenti učijo slovenščine, nemščine, italijanščine, hrvaščine in furlanščine, popoldne pa v delavnicah med drugim preverjajo, kje so meje strojnega prevajanja in kje se začne odgovornost človeka. Kako vse to poteka v praksi, nam bo povedala znanstvena vodja poletne šole, profesorica Tatjana Vučajnk, vabljeni k poslušanju prispevka, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Ko se v alpsko-jadranskem prostoru sreča 5 jezikov, 7 univerz in več kot 30 študentk in študentov, nastane nekaj, česar univerzitetna predavalnica ne zmore ponuditi. V Bovcu, ki je prvo poletno šolo gostil leta 1994, se letos pogovarjajo o umetni inteligenci. O tem, ali bo umetna inteligenca premostila jezikovne razlike ali pa poglobila neenakosti med velikimi in majhnimi jeziki. Sledi prispevek.
0: Radio Agora.
1: V Bovcu tudi to poletje poteka mednarodna poletna šola, ki povezuje študentke, študente in visokošolske ustanove alpsko-jadranskega prostora. Letošnja osrednja tema poletne šole Bovec je povezovanje svetov z umetno inteligenco, večjezična komunikacija, kulturna in digitalna preobrazba. Mednarodno poletno šolo Bovec pripravlja Univerza v Celovcu skupaj s partnerskimi ustanovami iz Kopra, Trsta, Vidma, Ljubljane, Reke in Osjeka, vabljeni pa so študenti in študentke vseh študijskih smeri. Program se vrti okoli večjezičnosti, kulture in trajnostnega razvoja v tem prostoru. Znanstvena vodja poletne šole Bovec Tatjana Vučajnk, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Kako vam gre v Bovcu na poletni šoli?
2: V Bovcu smo zelo razgibani, živahni. Različne delavnice se izvajajo na krovno temo povezovanje svetov z umetno inteligenco, večjezična komunikacija, kultura in digitalna transformacija. Prelevila se je poletna šola že v drugi del, tako da smo se oziroma so se študenti že naučili kar nekaj osnovnih jezikov, ki se jih uči tukaj. Bodi si slovenščino, italijanščino, hrvaščino, furlanščino in nemščino. Tako da zraven pa seveda še poglobljeno spoznavajo pomen umetne inteligence.
1: Ja, letošnja tema je zelo aktualna, verjetno je ni bilo težko izbrati.
2: A veste, da smo se kar dolgo ukvarjali, kaj bomo dali za letošnjo poletno šolsko temo. Zagotovo je pa to zelo aktualna, žgoča tema tudi v univerzitetnih krogih, kaj se dogaja, kaj se spreminja s samim načinom poučevanja, dostopom do informacij, kako se premikamo v večjezični, večkulturni družbi, kako se premikamo s številnimi jeziki znotraj Evrope in potem tudi globalno. Tako da zagotovo ena izmed tistih tem, o kateri se moramo pogovarjati, se moramo začeti z njo ukvarjati in tudi razmišljati o njej. In mislim, da ravno to dajemo v poletni šoli. Takšen poudarek, kaj je tisto, kaj bomo poudarjali in dejte začeti razmišljati, dejte reflektirati, kaj se dogaja z umetno inteligenco in zavedajte se, še vedno je treba preveriti informacije, človek je tisti, ki bo tukaj potem usmerjal, odločil, kaj bo posredoval naprej.
1: Ja, predstavljam si, da so bile debate na to temo kar burne v delavnicah.
2: Absolutno, absolutno so debate zelo živahne, zelo razgibane, zelo tudi utemeljene, torej zelo strokovno, znanstveno, če hočete, tudi podčrtane na takšen način. Zagotovo pa vsi ljudje nismo enakega mnenja glede rabe in uporabe umetne inteligence. Mislim pa, da se vsi zavedamo, da je tukaj, da se nihče več ne zatiska oči, da gre z nami, bodi si v isti sporedni reki informacij, v kateri sami plujemo. Naše vprašanje pa je, bomo zaplavali v to reko, na kakšen način bomo zaplavali in kako jo bomo uporabili v našo prid, v naše boljše ali učinkovitejše delovanje v medkulturnem svetu.
1: Kdo je imel uvodno predavanje?
2: Uvodno predavanje sem imela jaz kot vodja poletne šole, Tako da to je že stalnica tudi v tej poletni šoli in gre za to, kako nas lahko reke povezujejo in tukaj je prispodoba, smo na stičišču reke Koritnice, na sotočju reke Koritnice in reke Soče, kaj se zgodi, kadar se dve reki srečata, kaj se zgodi, kadar se sreča človeška reka znanja, informacij, vedenja in kaj se zgodi, kadar se sreča reka z umetno inteligenco. Tako da to je ena takšna prispodoba, s katero smo se ukvarjali.
1: Ja, spomnimo, komu je namenjena poletna šola Bovec in kakšen je koncept?
2: Poletna šola Bovec je namenjena študentom različnih univerz, 6 partnerskih univerz tukaj se deluje, 2 univerze s Hrvaške, torej univerza na reki Univerza v Osijeku, Tržaška univerza in Videmska univerza z Italije, potem sta 2 slovenski univerzi, Univerza v Ljubljani, potem Univerza na Primorskem in pa avstrijske univerze so potem še tukaj, kajti in vsi, ki so študentje, se lahko priključijo potem tudi poletni šoli.
1: Kakšen pa imate potem dnevni program, kako potekajo dnevi na poletni šoli?
2: Do poldanskem času so jezikovni tečaji, torej vsak študent, ki se prijavi na poletno šolo, si izbere jezik, ki ga želi malce poglobiti, razširiti ali ga pa želi res dvigniti na višjo jezikovno raven, tako da sta običajno 2 različni jezikovni ravni, jezikovni tečaji na različnih jezikovnih ravneh, tako da to je dopoldanski del, popoldanski del pa je opremljen z delavnicami, z ekskurzijami, bodi si v sam bovški konec ali ta okoliški soški kraj ali pa tudi na glede na temo, leto smo obiskali prav Ljubljano, ker smo šli v reaktorski center Podgorica. Tako da je zelo razgiban pester program, imeli smo tudi predstavitev različnih možnih sodelovanj znotraj mreže mladih ali znotraj medkulturnega prostora, kaj vse je možno, tako da je bilo posredovano študentom kar nekaj idej za nadaljne delovanje, mreženje, navezovanje stikov in enostavno vpogled, kaj vse je tudi v tem medkulturnem večjezičnem prostoru, v katerem se odvija poletna šola, možno pomisliti, mogoče mi bo pa to v prihodnosti kdaj prišlo prav.
1: Kakšno pa je zanimanje za jezike?
2: Za jezike so skupine so kar nekako enakomerno razporejene, tako da moramo reči, da so intenzivni jezikovni tečaji, v resnici imajo priložnost študentje, da se jim tudi učitelj individualno posveča, jih posluša, da lahko čim večkrat spregovorijo tudi v ciljnem jeziku, ki se ga učijo in da spoznajo tudi kulturni del, kulturo jezika, v katerem se želijo nadaljne tudi usposabljati oziroma naprej tudi komunicirati in potovati po širnem svetu.
1: Ste morda ugotovili kaj zanimivega, kako je različno razvita terminologija z področja umetne inteligence po različnih jezikih?
2: Torej, glejte, ukvarjali smo se z različnimi zadevami. Od tega, kako se recimo prevaja narečja z umetno inteligenco, katera so tista nova orodja, ki so ravno prišla, bom rekla, na širšo dostopnost tukaj, kako si lahko pomagamo, kaj se je mogoče tudi narediti s slikami, ampak vedno je bilo v spredju to, človek je tisti, ki bo dal ustrezen poziv, kako ga bo zapisal, da bo dobil tisto, kar je pričakoval. In dejstvo je, da še vedno nekih kulturnih vsebin in nekih višjih taksonomskih stopenj, če smo tukaj po Bloomovi taksonomiji, torej ko prihajamo do vrednotenja, do ustvarjanja, tukaj pa moramo ljudi, študente, še usposabljati in jih navaditi, da bodo tudi na teh višjih ravneh lahko zelo hitro dejavni, aktivni, da bodo kritično razmišljali, kajti vse tiste osnovne informacije, dostop do informacij je s to umetno inteligenco dan danes zelo na dlani. Odpreš, vtipkaš, dobiš osnovne informacije, včasih si se moral pa v knjižnico peljati, da si dobil knjigo in pogledal.
1: Je zanimanje za poletno šolo Bovec še večje od omejenega števila štipendij, ki jih imate na voljo?
2: Absolutno. Tudi letos smo morali sestaviti komisijo za izbor kandidatov, kajti dobili smo toliko prijav, da smo potem morali se odločiti na podlagi motivacijskih pisem, ki so jih študente poslali. katerega bomo sprejeli v poletno šolo. Tako da zanimanje je v resnici v naraščanju.
1: Koliko vas je vsak skupaj?
2: Skupaj nas je letos 33.
1: Morda lahko kaj poveste o ekipi profesorjev, lektorjev?
2: Torej, ekipa profesorja oziroma lektorjev je deloma prenovljena, delovno osvežena. Lahko povem, to so vedno nekako lektorji, ki želijo preživeti poletje z mladimi, so entuzijasti nad svojimi ciljnimi jeziki, radi poučujejo, se ukvarjajo z mladimi in potem tudi na zanimiv, atraktiven način približujejo jezikovno-kulturološke vsebine, da so študentje lahko vseh teh 14 dni aktivno prisotni pri samem usvajanju jezika. Tako da razgibana, razigrana ekipa, ki sodeluje med sabo, se dopolnjuje, nadgrajuje, usklajuje ideje in potem razvija tudi sam tok poletne šole. Torej, res odlična lektorska ekipa in se ji moramo vsi zavedati, da jo imamo in hkrati tudi oni sooblikujejo samo poletno šolo in res, res vsem iskrena hvala, tako kot projektnemu vodenju in vsem podpornikom z univerze, ki so tukaj bili, da smo to poletno šolo lahko zasnovali v tako bogatem obsegu. Torej, zagotovo je bilo letos tudi nekaj posebnega to, da so se otvoritvene slovesnosti udeležili tako rektorica Univerze v Celovcu, tako rektor Videmske univerze, tako rektor Ljubljanske univerze, tako namestnik rektorja Tržaške univerze, tako potem tudi predstavnik Filozofske fakultete na Reki, tako da je bila ta mednarodna skupina ljudi, ki sooblikuje univerzitetno, izobraževalno, znanstveno, strokovno srenjo tukaj prisotna in je tudi sama lahko videla, na kakšen način je ustvarjena, zasnovana poletna šola.
1: Imate morda vpogled, s kakšnimi razlogi se študentke in študenti odločajo za tečaj slovenščine?
2: Ja, to je zanimivo. Eni pravijo samo zato, ker želim razširiti svoj jezikovni repertoar in spoznati kolege, ki se učijo tudi ostale jezike. Drugi se enostavno želijo mrežiti med sabo, torej spoznavati ljudi z različnih koncev sveta, z različnih univerz, izmenjati mnenja, kaj se dogaja na različnih univerzah. Tako da po drugi strani je pa tudi tukaj recimo ta osebna nota. Doma smo imeli malce manj določenega jezika, pa bi vseeno rada prišla z jezikom tudi tukaj malo više. Tako da so interesi zelo različni.
1: No, morda lahko poveste kaj zanimivega o tem, kako potekajo tečaji slovenščine?
2: Torej, gledajte, zdaj na kratko vam bom samo nekaj pokazala. Torej, učitelji smo povezani v eno takšno skupino, da lažje komuniciramo v teku poletne šole. In notri so se leto začele pojavljati tudi vsebinske zadeve. Recimo, kako se lahko Lego kocke uporabijo za predstavitev pohištva? Ali kako se lahko v pesmi izpustijo nepomembni deli, dobiš neko figuro, ki jo narišeš, še vedno pa dobiš ali pesem ali besedilo, ki je pomembno. Tako da se tukaj stvari zelo različno razvijajo, recimo ali pojavila se je slika, kako se pripravi tiramisu, originalni tradicionalni recept, kako so študentje na podlagi originalnega recepta v italijanščini pripravili tiramisu poletne šole. Tako da zelo razgibane stvari se dogajajo na tečajih, se pa ogromno, ogromno tudi pogovarja. Interakcija je tista, ki je ključna. Komunicirali bomo v jeziku, ki se ga želimo naučiti oziroma ki ga želimo izpopolniti na poletni šoli.
1: Predstavljam si, da ob tako pestrih dnevih v Bovcu zelo dobro spite, ne upam pa se vprašati, v katerem jeziku sanjate.
2: A veste, zdaj bom pa citirala, ker ste naravno ugriznili v jezik, spimo, ohladilo se je trenutno, smo imeli nevihto, je malce hladnejše in zdaj vam bom povedala en stavek, ki mi ga je danes študent, predno je šel na popoldansko delavnico, povedal. Have you dormito dobro? No. In potem je študentka odgovorila in pokazala z rokami migajoče roki in je rekla tako, tako.
1: Pa smo razumeli.
2: A smo? A ne da? Torej, komunikacija je uspešna, komunikacija je stekla. Torej, vidite, ta večjezična nota poletne šole se potem tudi v enostavnih, kratkih povedih tukaj tudi pojavi.
1: Omenili ste nevihto, kako vam je sicer letos naklonjeno vreme v Bovcu?
2: Vreme nam odlično služi. Imamo kaj reči, vreme res odlično služi. En dan smo imeli malce deževno popoldne, tako da smo nekatere aktivnosti morali zamakniti, kajti če dežuje ravno okružena sprehod v trdnjavo, ne moreš, si mokr, pa še pota, ne? Tako da to smo morali predstaviti. Drugače moramo pa kar potrkati oblež, če dovolite, da smo lahko zadovoljni, da imamo takšno vreme. Ni prevroče, ni premrzlo, tako da imamo vsi jakne in bunde tukaj, ker nas je tudi že zeblo v Bovcu, ampak letos nam vreme odlično služi, če tako povzamem na kratko, kako smo zadovoljni.
1: Ste tudi letos se dobro povezali z lokalno skupnostjo in z občino Bovec?
2: Absolutno, absolutno. Tukaj moram reči, da občina Bovec že leto podpira poletno šolo in nam izredno, izredno pomaga pri sami organizaciji poletne šole in res gre za hvala občini Bovec, županu in vsem, ki tukaj sodelujejo in so ustvarjajo poletno šolo. Tudi kolegici Tjaši, ki je nas včeraj recimo peljala na ekskurzijo na pohod v Kluže. Tako da tukaj iskrena zahvala občini Bovec, ki s takšno veliko vnemo zavzetosti, pripravljenosti in že v resnici motivacije in razumevanja samega koncepta poletne šole že 32. leto podpira to prireditev. In seveda tudi celotna ekipa tukaj, ki je v hotelu, ki se trudi, da so želočki polni, da je ta hrana raznolika in da potem lahko tudi aktivno in še bolj delovno sodelujejo pri pouku in popoldanskih delavnicah. Tako da zahvala res vsem partnerskim univerzam tudi in vsem ostalim sponzorjem, donatorjem, ki omogočajo, da se poletna šola lahko tako kakovostno potem tudi izpelje. In jaz vedno rečem, tukaj uporabljam eno prispodobo, v Bovcu se pojavijo številne univerze, študenti različnih univerz, različnih študijskih smeri, in za 14 dni je lahko Bovec tukaj tudi univerza v malem.
1: O, lepa misel. Že dolga leta imate priložnost tako rekoč iz prve vrste spremljati in sodelovati pri poletni šoli v Bovcu. Kako se je ta poletna šola spreminjala skozi čas ali pa kako je rasla in se razvijala?
2: Poletna šola se spreminja iz leta v leto, prihajajo nove generacije študentov, imajo drugačna pričakovanja, drugačne motivacijske podvige recimo in tudi poletna šola na podlagi različnih evalvacijskih vprašalnikov, ki študenti vsako leto rešijo, potem tudi spremlja tisto, kar bi si želeli recimo bodoči udeleženci poletne šole. Vsako leto se trudimo, da dodamo neko aktivnost, ki je osvežujoča, obogatitvena, vendar vedno v smislu smo v Bovcu, smo na stičišču različnih kultur, smo na stičišču različnih jezikov, kjer se je že odnekdaj živelo v sožitju in sprejemamo potem tudi to okolico, ki jo s pridom vključujemo v samo delovanje in potem tudi razvoj poletne šole.
1: Znanstvena vodja poletne šole Bovec, Tatjana Vočajnk, hvala lepa za izjemno zanimiv pogovor in vpogled v dogajanje na letošnji poletni šoli Bovec.
2: Tudi vam hvala za povabilo in prav lep pozdrav vsem iz Bovca in bodimo optimisti in veseli. Poletna šola je tukaj, umetna inteligenca gre naprej, ljudje smo pa samo ljudje in od nas je odvisno, kaj bomo vzeli in kako bomo stopili na ta vlak ali bomo samo njegov sopotnik. Srečno!
1: Mednarodna poletna šola Bovec, ki je letos posvečena umetni inteligenci in sporazumevanju v več jezikih, je potekala od 12. do 25. julija. Naslov poletne šole pa se glasi Povezovanje svetov z umetno inteligenco, večjezična komunikacija, kultura in digitalna preobrazba. Poletno šolo pripravlja Univerza v Celovcu, pri izvedbi pa sodelujejo visokošolske ustanove iz Kopra, Trsta, Vidma, Ljubljane, Reke in Osjeka. Med partnerji so Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Filozofski fakulteti na Reki in v Osijeku ter Univerzi v Trstu in Vidmu. Program poletne šole Bovec je odprt za študentke in študente vseh študijskih smeri, v središču so večjezičnost, kultura, trajnostni razvoj v alpsko-jadranskem prostoru, torej na območju, ki ga že dolgo zaznamujejo jezikovni, kulturni in gospodarski stiki. Udeleženke in udeleženci se srečujejo s 5 jeziki, z nemščino, italijanščino, slovenščino, hrvaščino in furlanščino. Ti jeziki kažejo celoten razpon tudi digitalne prisotnosti od svetovno razširjenih do izrazito lokalnih in manjšinskih. Osrednja tema letošnjega programa je bila vloga umetne inteligence pri sporazumevanju med jeziki. Tatjana Vučajnko opozarja, da je jezik danes hkrati most in ovira, umetna inteligenca pa lahko olajša medjezikovno komunikacijo, obenem pa odpira etična in kulturna vprašanja. Poletna šola Bovec je torej udeleženkam in udeležencem tudi letos ponudila praktična znanja s področji večjezičnega sporazumevanja, digitalne pismenosti, kritičnega mišljenja in medkulturne ozaveščenosti. Znanstvena vodja poletne šole Bovec Tatjana Vučajnk poudarja, da jeziki niso ovire, temveč viri, ki jih je mogoče uporabiti v skupno korist. In da naj v digitalni prihodnosti ne ostane prezrt noben jezik in nobena skupnost.

0: Agora, obzorja.
1: Ob visokih temperaturah letos ne manjka niti sončnih ur. Od začetka junija do sredine julija smo v Avstriji zabeležili približno 10% več sončnih ur od dolgoletnega povprečja. No, to vroče in sončno vreme pa nikakor ni le breme, nekaterim gre letos zelo na roko. Naprimer, čebelarji se veselijo odlične medene letine, letos pričakujejo bistveno več medu kot običajno. Razlog pa so seveda predvsem dobre vremenske razmere. Kako je v tem trenutku in kako bo v prihodnjih dneh, pa v kratkem v svežih poročilih, ki sledijo ob 11.

To so bili potopisci s pesmijo Pomlad, igra vam radio Agora. Današnja rubrika Na svet za jezikovni zaplet bo razkrila, kako pravilno uporabljati rodilnik. To je drugi sklon v slovenskem jeziku. Učiteljica slovenskega jezika Ivona Andres bo skupaj s praktičnimi primeri podala nekaj informacij o pravilni rabi tega izmikajočega se sklona in povedala, kako je prišlo do tega, da ta sklon mnogokrat pozabimo. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: V rubriki Na svet za jezikovni zaplet se bomo poglobili v rodilnik, torej v drugi sklon slovenskega jezika. Zakaj uporabljamo rodilnik in kakšne so njegove naloge? Kako vpliva na naš vsakdanji govor? In zakaj nanj mnogokrat pozabimo? Vse to in še več boste izvedeli v naslednjih minutah, ko boste slišali strokovno razlago, primere in nasvete za pravilno uporabo drugega sklona. Pridružite se naši oddaji o slovenskem jeziku z Ivono Andres.
2: Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. In dobrodošli v naši oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Danes bomo govorili o eni izmed najpogostejših slovničnih težav, o rabi rodilnika. Kaj pa je že to rodilnik? Rodilnik je eden izmed šestih sklonov v slovenščini, ki pa pogosto povzroča preglavice tako pri pisanju kot pri govorjenju. V naslednjih nekaj minutah bomo razjasnili te in druge dvome. Najpogosteje se nam zatakne pri zanikanju glagola, ko uporabimo tožilnik. Na rodilnik pa malce pozabimo. Tako rečemo, ne morem poklicati sestro, ker je v službi, namesto da bi rekli, ne morem poklicati sestre, ker je v službi. Zelo pomembna lastnost rodilnika je, da ga uporabljamo pri zanikanju. To nam poveži sama vprašalnica tega sklona. Koga ali česa ni? Torte ni, računalnika ni, praznovanja ni. Da si boste stvar lažje predstavljali, dodajmo nekaj primerov v stavkih, ki so zanikani. Danes nisem srečala Petre, ne najdem denarnice, še nikoli nisem obiskala Japonske. Mi pa se takrat, ko bi morali uporabiti rodilnik oziroma drugi sklon, odločimo za tožilnik. Ta napaka je nastala zaradi vpliva pogovornega jezika, narečij in pa tudi zaradi vpliva drugih jezikov. Tožilnik je sklon, ki se uporablja zelo pogosto, zato ga zamenjujemo z ostalimi skloni. Poglejmo si primere. Namesto, da bi rekli, prijateljica mi še ni vrnila knjige, kar je prav, rečemo, prijateljica mi še ni vrnila knjigo. To pa je napačno. Ali pa država še ni sprejela zakon o plačah. To je primer napačne uporabe. Pravilno bi rekli, država še ni sprejela zakona o plačah. Torej, zapomnimo si, da pri nikalnih povedih uporabimo rodilnik, torej drugi sklon. Rodilnika pa ne uporabljamo samo pri zanikanju. Obstaja namreč skupina predlogov, ki zahtevajo samostalnik v drugem sklonu, torej v rodilniku. Ti predlogi so iz, od, do, brez, okoli, nasproti, zaradi in tako naprej. Tukaj je še nekaj primerov. Prihajam iz Avstrije, od junija do julija je na počitnicah, v šolo je prišel brez učbenika. V kino gremo okoli 8 ure. Poleg zanikanja in teh predlogov rodilnik oziroma drugi sklon uporabimo tudi takrat, ko navajamo neko količino in se vprašamo koliko. Recimo zamerske enote. Za kosilo potrebujemo 5 kg krompirja. Ali pa za rojstni dan smo spekli veliko peciva. Ponovimo, kdaj uporabljamo rodilnik oziroma drugi sklon. Zelo pomembno je, da si zapomnimo, da rodilnik uporabljamo vedno, ko nekaj zanikamo. Ta sklon pa je pravi tudi za predloge, kot so brez, od, do, iz in tako dalje. Jasno je, da se največ naučimo, ko sami nekaj poskusimo, zato imam za vas kratko vaju. Kateri sklon bomo uporabili v naslednjih dveh primerih? Ne znam voziti avto ali ne znam voziti avta. In še, To je Simona, ne poznam je ali ne poznam jo. Odgovor sledi v kratkem. V mislih pa imejte, da gre pri obeh stavkih za zanikanje.

0: Poslušate Radio Agora. V današnji rubriki Na svet za jezikovni zaplet smo se ukvarjali s slovnico, z rodilnikom. Preden se poslovimo, pa moram odgovoriti še na vprašanje, kateri sklon bomo uporabili v naslednjih dveh primerih. Ne znam voziti avto ali ne znam voziti avta. In pa to je Simona, ne poznam je ali ne poznam jo. Ker smo dvakrat zanikali glagol ne znam in ne poznam, bomo samostalnik avto in zaimek jo postavili v drugi sklon, v rodilnik. Tako bomo rekli ne znam voziti avta in ne poznam Simone oziroma ne poznam je. Hvala, ker ste bili z mano. Če ste rubriko zamudili ali jo želite še enkrat poslušati, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. Na voljo pa sem tudi za vsa jezikovna vprašanja. Pišite mi na jezik@agora.at.
1: Sve laži sveta, sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna.

0: Agora, obzorja.
1: Poletni meseci tudi v etru včasih prinašajo kratek ustvarjalni premor. Oddaji Vive l'Europe in Panorama se na radio Agora vračata septembra z novimi zgodbami in aktualnimi evropskimi temami. Med poletjem pa vas vabimo k poslušanju ali branju tokratnega fact-checka, v katerem preverjamo, kako so se med spomladansko paniko zaradi pojava hantavirusa širile zdravstvene dezinformacije. Obširen članek fact-check in posnetek vas čakata na agora.at pod oddajo Agora Divan.

0: Tri minute so ostale do 12, verjetno že veste, kaj bo danes za kosilo, in če je to vaš naslednji prijeten opravek, ki vas čaka, vam želim dober tek. Če pakirate prtljago, ker odhajate na oddih, pa ste tako ali tako dobre volje. Hvala, da ste nastavili na Radio Agora. Med 12 in 1 boste v družbi kolegic in kolegov slovenskega uredništva ORF, ob enih pa se slišimo še v Agora divanu. Z vami sem bil Jaka Novak. Srečno!
1: Hauptstraßen runter und vorbei an der Remise, tausend Sachen zum Erledigen, dass ich nur nichts vergiss. Geschwind runter in die Jörgerstraßen und zum Magistrat. Das Leben hat noch alle einen Behördenweg parat. Dann noch geschwind was einkaufen und wann die Putzerei. Der Installateur ist auch bestellt, so gegen 2:30. Und vorher nur zum Kreisler, geschwind zur Post und auf die Bank. Nur rein, auf derer wird das mach ich manchmal krank. Als ich lange in der Schlange dann schon stehe mit einem Paket, hab ich plötzlich das Gefühl, dass da gerade jemand mit mir redet. Als zur Seite ich mich drehe, ich ganz plötzlich auch verstehe. Und ich hab einen kleinen Schock, mir hat's fast aus. Aus die Box steht ein Mädel vor mein Gesicht und fällt mir um ein Hals. Sie sagt,
2: ich bin's, die Schnucki von ihr Hals.
1: Sie fährt fort.
2: Lach dir gesehen, du hast sicher nichts dagegen, wenn du dich mit deiner Alten jetzt ein bisschen unterhalten tust. Du weißt, das ist mir wichtig und das Mal doch red mal richtig. Das Mal red's mir nicht davor, weil jetzt bin ich leibhaftig da.
1: Ohne Luft zu holen, redet sie ganz krantig auf mich ein. Im Erdboden möchte versinken ich und auch im Weltall sein. Die Schlange hat 20 Köpfe, alle dran sich sofort um. Nichts sehr geistesgegenwärtig, sag ich geschwind.
3: Entschuldigung, gnädige Frau, Sie tun verwechseln mich mit einem anderen Herrn und normalerweise wäre ich behilflich Ihnen gern. Nur blöderweise hab ich's diesmal eilig, bitteschön. Drum muss ich leider fort von hier, Papa. Auf Wiedersehen.
1: Schon während ich die spreche, schleiche ich rückwärts Richtung Tür. Es gibt nur eine Möglichkeit, das ist die Flucht von hier. Die Esther auf mich abgesehen hat, das ist meine Ex. Und da helfen keine Alimente und da keine Schecks. Sie macht dauernd Psychoterror, der Computer schreit nur Error. Doch egal, was ich auch mach, sie rennt mir immer wieder nach. Ich kann keine Ruhe mehr kaufen und jetzt muss ich sogar laufen. Gott sei Dank bin ich so geschwind, dass mich wirklich niemand findet. Pulsiert, wohin soll ich rennen jetzt in Wien? In Hernois ist nicht für Luft und eine innere Stimme ruft.
4: Rinn zum Kittel und dann weiter bis zum alten AKH. Dort versteckst du in einem Hauseingang da drüben auf Nummer 2. Da wird nie ein Mensch dich finden, da geh ein, ich schwind da hinten.
1: Und ich renn wie mir befohlen! Alles war ich auf heißen Kohlen. Als ich stehe, aber im Hauseingang, da öffnet sich die Tür und fast krieg ich ein Herzinfarkt, das Schnucki steht vor mir. Und wie es spricht, es klingt gerade so wie meine innere Stimme. Ich kann's nicht fassen innerlich, da flehe ich zum Himmel.
5: Ura je 12, slovenski spored ORF. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
6: Dober dan. Prednostni nalogi Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve sta področji osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Sistem zadnje čase namreč ne deluje, opozarja ministrica Mateja Ribič in trdi, da so spremembe nujne. Ministrica kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Med drugim poenotenje plačila v domovih za starejše za stanovalce s primerljivimi storitvami in bivalnimi razmerami ter poenostavitev postopkov za uveljavljanje pravil iz dolgotrajne oskrbe in izdajo odločb. Iranske sile so šestim plovilom preprečile prečkanje Hormuške ožine, čež da so plule po poteh, ki jih Teheran ni odobril, poročajo tamkajšnji mediji. Kot so sporočili iz iranskega zunanjega ministrstva, ta strateško pomembna ožina ostaja zaprta. Iz Združenih držav Amerike in Irana sicer tudi danes niso poročali o novih medsebojnih napadih. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil namestitev opozorilnih napisov pred stavbo Narodnega muzeja ameriške zgodovine v Washingtonu, ki bi obiskovalce opozarili na, po njegovih trditvah, netočne zgodovinske podatke. Le nekaj dni pred izvršnim ukazom o tem se je direktorica ustanove Antia Hartig na zaslišanju v kongresu spoprijela z očitki nekaterih republikancev glede radikalne aktivistične politike, ki da ameriško zgodovino predstavlja ideološko pristransko. Na španskem otoku Majorka je sinoči potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je udeležilo približno 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Shod je potekal na vrhuncu turistične sezone na otoku, priljubljenem predvsem med nemškimi in britanskimi turisti. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Večina se okužbe niti ne zaveda, zato ta postane kronična, ki je prav tako nezaznavna, a dolgoročno zelo nevarna, saj povzroča odpoved jeter in raka na jetrih. Na testiranje zato vabijo vse, ne le tveganih skupin.
7: Vreme na Koroškem. Od jutra je večinoma že sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov in ponekod bodo mogoče tudi padavine. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 24 do 30 stopinj Celzija. Na gorah bo pihal živahen severozahodni veter, v nižjih legah pa bo veter zmeren. Jutri, v torek, bo pretežno sončno z rahlo oblačnostjo, predvsem v vzhodnih predeljih dežele. Tudi jutri bo pihal zmeren južni veter, še malo topleje bo kot danes. Temperature bodo jutri dosegle 25 do 32 stopinj Celzija.
5: Koroška v živo. Studio ob 12.
7: Pravosodna ministrica Ana Špora opozarja na določbo zakona o narodnih skupnostih, po kateri so lahko obravnave dvojezične, tudi za Slovence in Slovenke, ki živijo v Celovcu, če obstaja takšna želja. Predsednik Društva slovenskih koroških pravnikov Rudi Volk s tem v zvezi poudarja, da ne gre za pravico, temveč za miloščino. In policijska racija na antifašističnem taboru pri Peršmanovi domačiji, ki jo je Komisija notranjega ministrstva označila za nezakonito in nesorazmerno za odgovorne, tudi po enem letu še ni imela pravnih posledic. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je ponedeljek, 27. julij, z vami pa sem Marica Kušej. 1. januarja prihodnjega leta bo stopila v veljavo reforma dvojezičnega sodstva na Koroškem. Kot smo poročali, bodo sodne obravnave v slovenskem jeziku prihodnje potekale na deželnih okrajnih sodiščih v Velikovcu in v Celovcu, kjer bosta nastala tako imenovana kompetenčna centra. Lokacije v Borovlah, Pliberku in Železni Kapli ne bodo povsem zaprte. Za slovensko govoreče prebivalstvo želijo ohraniti storitve, tako da bi tam še naprej lahko potekali sodni dnevi. Zadnji dvojezični sodnik na Koroškem okrajnem sodišču ter predstojnik okrajnih sodišč v Pliberku in Železni Kapli Franc Bošic se je spomladi upokojil. V petek mu je pravosodna ministrica Ana Špora podelila zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Na slovesnosti na deželnem sodišču v Celovcu je ministrica obžalovala, da se za Bošicevo nasledstvo ni prijavil nihče. Sodišče v Pliberku in Železni Kapli začasno tako vodi Nikol Konprat po potrebi s tolmačem za slovenščino. Da bi tudi v novih kompetenčnih centrih primankovalo dvojezičnih sodnikov in sodnic, Šporarjeva ne pričakuje. Dolgoročno ministrstvo upa na dvojezični sodniški naraščaj z določilom v novem manjšinskem zakonu, da imajo osebe, ki obvladajo slovenski jezik, prednost pri sprejemu v sodniško službo. Podrobnosti izvajanja reforme dvojezičnega sodstva bo odslej pripravljala delovna skupina. V prihodnje bodo imeli pravico do obravnav v slovenskem jeziku prebivalke in prebivalci 27 občin na Koroškem. Čeprav se je območje več kot podvojilo, pa koroški Slovenci in Slovenke, ki imajo stalno prebivališče v Celovcu, nimajo pravice do dvojezičnih sodnih obravnav v svoji materinščini. Isto velja tudi za slovenska društva in ustanove, ki imajo svoj sedež v koroškem glavnem mestu. Na vprašanje kolega Kristofa Glančnika, zakaj je to tako in ali bo pri tem tudi ostalo, je ministrica Ana Špora opozorila na razširitev veljavnostnega območja dvojezičnega sodstva in na določbo, ki je omogočala dvojezične sodne obravnave zunaj dvojezičnih sodnih okolišev že doslej.
8: Der Hintergrund ist, dass wir natürlich Gemeinden dazugenommen haben, aber ich darf auch verweisen auf eine Bestimmung im Volksgruppengesetz, wonach aber auch, wenn der Wunsch besteht, auch zweisprachig verhandelt werden kann darüber hinaus.
9: Das heißt, auch wenn ein Kärntner Slowene, eine Kärntner Slowenin in Klagenfurt lebt, dann ist das möglich?
8: Ja, das ist möglich durch eine Regelung, die bis jetzt kaum noch Praxis gefunden hat, aber das ist in Zukunft auf jeden Fall möglich.
7: Tako, pravosodna ministrica Anna Špora. Zelo kritično se je na argumentacijo pravosodne ministrice odzval predsednik Društva slovenskih koroških pravnikov Rudi Volk. Po njegovih besedah ne gre za pravno zajamčeno pravico do dvojezičnih sodnih obravnav, temveč zgolj za miloščino.
10: To določilo obstaja, to je tretji odstavek 13. člena zakona o narodnih skupinah. Predsednik deželnega sodišča je pred kratkim povedal, da je to dobesedno mrtvo pravo. Do zdaj se to določilo še nikoli ni uporabljalo. Jaz sam sem to enkrat poskusil in sem dobil odklonitev. To je možnost, je dopuščeno, ni prepovedano, ampak je odvisno od sodnika, ali to dopusti ali ne. Se pravi, gre za, lahko bi rekel, miloščino. Lahko se na to naredi, ni pa pravice do tega in med pravico in miloščino pa je vendarle velika razlika.
7: Ampak to mrtvo pravo bi lahko spet priklicali k življenju?
10: To bomo videli v praksi, kaj se bo dogajalo, ampak dejansko nervira, da ministrica, ki točno ve, kaj piše v zakonu, tukaj trosi nejasnosti. Bomo videli, ali bodo to dopuščali, potem je to seveda nekaj razveseljivega, kljub temu pa ostane vprašanje, če hoče dopustiti, da celovčani smejo uporabljati slovenščino, zakaj tega ne napišejo čisto jasno v zakon. Zakaj tile ovinki in morda bile smeli ali pa tudi ne, odvisno od sodnika in katera stranka se bo hotela spuščati v spor s sodnikom zaradi slovenščine, ko hoče seveda v svoje stvari dobiti prav. To je pravzaprav nekaj, kar od strank ne moreš zahtevati.
7: Manjšinski zakon je sprejet z dvotretinsko večino, določena poglavja so v ustavnem rangu, tudi sodstvo, kako realistično pa je, da se bi na določilih v zvezi s slovenščino v kompetenčnem centru v Celovcu kaj spremenilo?
10: Jaz mislim, da kljub temu lahko pride do sprememb, čeprav je to v ustavnem rangu, če tega ne bi dopuščali. Je to problem glede poštenosti postopka, to pa je del evropskega prava, Evropske konvencije o človekovih pravicah, 6. člen te konvencije zagotavlja poštenost postopka. Možno se je pritožiti do Evropskega sodišča v Strasburgu in jaz mislim, da prej ali slej bo to določilo pristalo tam.
7: Je dejal predsednik Društva slovenskih koroških pravnikov Rudi Volk in posredno nekako odprl naslednje področje, ki ga bo zaposlovalo na pravnem področju. Rudi Volk je odvetnik, med drugim tudi pravni zastopnik organizatorjev antifašističnega tabora pri Peršmanu. Prav danes je prva obletnica te sporne policijske racije. 27. julija lani se je pod pretvezo, da udeleženci tabora kršijo koroški zakon o kampiranju, pri Peršmanu pojavilo 7 policijskih vozil in več kot 30 strelnim orožjem oboroženih policistk in policistov. Prisotni so bili tudi policijski helikopter, droni in pasja enota policije. Policisti so opravili hišno preiskavo in identifikacijo oseb. 3 osebe so takrat prijeli, a jih po opravljeni identifikaciji spet izpustili. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru pri Peršmanovi domačiji izdalo nova navodila policiji. Ob posredovanjih na spominskih krajih mora ta po novem upoštevati njihov zgodovinski pomen, ukrepanje pa pravno utemeljiti ter ga pregledno dokumentirati. Prednost naj ima ta zgodni stik z upravljavci spominskih krajev in dialog za umiritev razmer, ne pa represivni ukrepi, so navodila policiji v podobnih primerih kot pri Peršmanu lani. Posebna preiskovalna komisija notranjega ministrstva je sicer že lani ugotovila, da je bila intervencija nesorazmerna pa tudi nezakonita. Za odgovorne pa policijska akcija do danes ni imela pravih pravnih posledic, kritizira Rudi Volk.
10: Pravzaprav smo dobili potrjeno od vseh strani, da ta policijska racija nikakor ni bila dopustna, to je najprej potrdila komisija. To potrjujejo rezultati postopkov, ki so doslej se odvijali, kajti rezultat celotne akcije je 5 kazenskih odredb zaradi napačnega parkiranja in 1 zaradi napačno postavljenega šotora, skupna višina kazni 400 evrov in zaradi tega ta akcija, se pravi, to je več kot samo smešno. In ne nazadnje so jo ravno včeraj objavili priporočila notranjega ministrstva, kako naj v bodoče policija ravna pri podobnih akcijah na krajih spominjanja. Če bi ta priporočila veljala že pred letom dni, te policijske racije nikoli ne bi bilo. Kar pa začudi je seveda, da postopkov proti odgovornim še vedno ni, oziroma postopki tečejo, ampak ni že nobene obtožnice. Po teh jasnih priporočilih komisije se pravzaprav človek sprašuje, na kaj državno tožilstvo čaka. Jaz mislim, da bi obtožnice že zdavne morale biti tu in pravzaprav bi morale biti tudi že odločitve sodišč.
7: Gre med drugim tudi za okrajnega glavarja, okrajo Velikovec. Nekako nastaja občutek pač počakati, da čas dela. Okrajni glavar se bo kmalu upokojil, s tem pa bo odločitev takšna ali drugačna, le še simbolične narave.
10: Ta občutek po mojem ne vara. Res je to, da če gremo po lestvici odgovornosti, je glavna odgovorna oseba okrajni glavar. To, kar so bili očitki proti udeležencem kampa, to so izključno upravno kazenske zadeve v odgovornosti okrajnega glavarstva. Okrajni glavar je bil na licu mesta in ni preprečil te nesorazmerzne policijske akcije. Zame je on tista glavna odgovorna oseba in se dejansko sprašujem, zakaj po eni strani še ni postopka proti njemu in po drugi strani, zakaj deželni glavar, prejšnji ali pa tudi sedanji, ki je nadrejeni okrajnemu glavarju, še ni prišel do tega, da bi potegnil potrebne konsekvence.
7: Je dejal odvetnik Rudi Volk, ki zastopa med drugim tudi organizacije antifašističnega kampa. Pri Peršmanu letos bo prireditev septembra ob Zablaškem jezeru. Danes ob 4 popoldne organizatorji kampa napovedujejo protest pod geslom Eno leto brez konsekvenc. Več na začetku pregleda dnevnih vesti, ki ga je pripravil Simon Rustja.
11: Danes ob 16. uri zagovorniki antifašističnega kampa prirejajo protest pod geslom Eno leto brez konsekvenc. Zbrali se bodo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. O poteku protesta pravi Dominik Krištof.
12: Zbrali se bomo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, da bi postavili nekaj vrste spomenik aktivizmu oziroma tem nezakonitem posegu nad našem taboru. Na to ob 18.30, če bo vreme dopustilo, pa se bomo družili ob Zablaškem jezeru.
11: Pravi Dominik Krištof, član organizacijske ekipe antifašističnega kampa, ki bo letos potekal začetek septembra ob Zablaškem jezeru. Pri tem dodaja, da organizatorji kempa Eno leto po policijski raciji zahtevajo.
12: Zahtevamo v bistvu še vedno konkretne posledice za odgovorne osebe tega policijskega posega. Da bi bile te osebe vsaj začasno suspendirane z njihovih vodilnih funkcij.
11: Zveza Slovencev na Mačarskem je v soboto prirejala v Gornjem Seniku tradicionalni porabski dan. Porabski dan povezuje Slovence na Mačarskem z rojaki Slovenije ter ohranja slovenski jezik, kulturo in običaje. Avtohtona slovenska poselitev obsega 7 vasi južno od Monoštra in reke Rabe, tako imenovano slovensko porabje. Po ocenah šteje slovenska narodna skupnost na Mačarskem okoli 5000 pripadnikov. Zveza Slovencev na Mačarskem kot krovna organizacija združuje 17 kulturnih društev. Pa še pogled k športu. Ob koncu tedna je bil na sporedu drugi krog tekmovanja za pokal Koroške nogometne zveze. Šmihel ob Libroku je izgubil na domačih tleh proti ekipi iz St. Mihaela v Labotski dolini z 0:4. Prav tako pred domačimi nevejači je Globasnica izgubila proti ATSV iz Wolfsberga z nič proti 4. Tadej Pogačar je petič zmagovalec kolesarske dirke po Franciji. V Parizu je včeraj rumeno majico potrdil s prednostjo 6 minut in 26 sekund. Pogačar je na letošnjem turu dosegel 5-etapni zmag, odločilno prednost pa si je priboril že v 6. etapi.
7: Je poročal Simon Rustja, še več športa bo kot vsak ponedeljek danes popoldne v lepi uri v 3. polčasu. Opoldanski žurnal je s tem izvenel, malo glasbe še pa boste potem opolenih, kot ste navajeni, slišali tudi informacije v nemškem jeziku. Odajo Radio Kärnten Mittagsjournal. Se čujemo.

0: Lukas Schillander hat berichtet und jetzt noch zu den Wetteraussichten. In den meisten Regionen ist es noch sonnig, über den Bergen entstehen aber bereits größere Quellwolken und später einzelne, meist unergiebige Regenschauer. Dazwischen zeigt sich auch am Nachmittag immer wieder die Sonne und in den meisten Regionen dürfte es sogar trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 24 bis knapp 30 Grad. Morgen Dienstag lösen sich lokale Frühnebelfelder rasch auf und es wird meist strahlend sonnig. Über den Bergen bilden sich im Laufe des Tages zwar einige Quellwolken, die Schauerneigung ist dabei gering. Nach Frühwerten zwischen 12 und 16 Grad erreichen die Höchstwerte 27 bis 32 Grad, in 2000 Meter um 15 Grad. Und in Klagenfurt hat es zur Stunde 27 Grad. Und das war das Radio Kärnten Mittagsjournal mit Lisa Nadmesnik.
1: Na Steierskem.
2: Hitra železnica s Belorumsko zigolico že nekaj več kot 7 mesecev povezuje Koroško-Štajersko in na številnih področjih že prinaša pričakovane učinke. V Gradcu poročajo o večjem številu gostov z Koroške. Na graških univerzah pa se opisuje tudi več študentk in študentov iz sosednje dežele. Pred letom dni sta se Zavoda za zaposlovanje AMS Koroške in Štajerske začeli povezovati zaradi pričakovanih posledic nove železniške povezave. Prva bilanca sodelovanja je pozitivna. Hitra železnica s predorom skozi Golico že krepi mobilno zaposlenih in odpira nove možnosti za zaposlitve na obeh straneh. V Gradcu predlagajo skupno letno vozovnico za javni premet med Gradcem, Celovcem in Mariborom. Pobudo je dal štajerski poslanec zelenih Lambert Schönleitner. Po njegovem bi nova vozovnica povezala regijo, olajšala dnevne poti na delo in zmanjšala prometne zastoje. Štajerska in Koroška podpirata rešitev, vendar menita, da stroško ne bi smeli plačati deželi, temveč država oziroma avstrijske železnice. Pa poglejmo še k vremenu, na zgornjem Štajerskem bo vedno spet oblačno in mokro, drugod pa pretežno sončno. Jutri v torek bo sprva nekaj oblakov na jugu, nato pa bo po vsem Štajerskem pretežno sončno in toplo s temperaturami med 26 in 31 stopinj Celzija.
3: Naš slovenski radio na Koroškem. Tu izvim, kar me zanima in kaj se dogaja.

0: Ribe, calamare, dalmatinsko vino.
1: A slišiš? Ona že spet sanja o morju.
2: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Kunst v Žitarjeva si dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa.
2: Dalmatinski večer trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarjeva si.
3: Sim, está doença.

To je bila skladba Ob bregu, v ponedeljek popoldne poslušate Radio Agora. Ko se učimo jezika, se učimo tudi o navadah, kulturi in o ljudeh, ki ta jezik govorijo. Tako razširjamo svoj svet in ustvarjamo priložnost za povezovanje, medsebojno razumevanje in grajenje kulturnih mostov. V Pavlovi hiši se tega ne le zavedajo, to je njihovo poslanstvo. Zato bodo tudi letos organizirali poletni tečaj slovenščine. Čez nekaj minut sledi prispevek, v katerem boste izvedeli, kako so tečaj zasnovali letos.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Poletni tečaj slovenščine v Pavlovi hiši postaja tradicionalen. Povezovanje učenja jezika skozi igro, s tem, da izkoristijo obmejno lego in tečajnikom ponudijo 3 izlete v sosednjo Slovenijo, se je izkazalo za dober recept. Vsako leto je tečajnikov več, nekaj povratnikov in kak nov navdušenec nad slovenščino. O letošnji izvedbi, ki se bo začela v prvem tednu avgusta, pa v prispevku Nike Škof.
3: No, letos imamo 3. poletni tečaj slovenščine v Pavlovi hiši. Začelo se pa tako, da so ljudje večkrat vprašali, če ni kaj takega kot nek poletni tečaj. Pa sem jih vedno poslala v Ljubljano ali pa na more ali pa tudi slovenščina v Gradcu. Ima za Pinkošti tudi nek tečaj, tak intenzivni tečaj. In potem sem pa razmišljala, če bi to morda enkrat ponudili, da vidim, kakšen je odziv, če je to smiselno. Sem si pa mislila, da bi bilo fajn, da gremo si malo gledati sosedno Slovenijo, ker smo res zelo blizu in da to povežemo, da je dopoldne, pa malo tudi popoldne tečaj slovenščine, v ponedeljkih, sredah in v petkih pa gremo še na izlet v Slovenijo, tako v popoldanskem času, da še vidijo tu te znamenitosti, večinoma Prekmurja.
4: Kaj so bili morda tisti izzivi ali pa nesigurnosti, strahovi, s katerimi ste se srečevali na začetku, kako se je tečaj slovenščine potem skozi ta zadnja 3 leta razvijal?
3: Ne, v prvem letu, priznam, sem jaz to malo prepozno poslala in delala reklamo malo prepozno, tako da prvi termin, ki smo ga imeli julija, smo potem prestavili na avgust. In potem smo imeli tako skupino, mislim, da jih je bilo 7 oseb, da smo rekli, ok, s tem se da delati, to je v redu številka, to se splača. In potem pa je govorica, dobra govorica delala svoje in naslednje leto so prišli pravzaprav isti, več ali manj isti, kar jim je bilo ta princip zelo všeč. In smo seveda že prej napovedali tečaj in tako, da so se javili tudi druge osebe. Imeli smo enega gospoda iz Tirolske, ena gospa iz Švice, ki je bila tudi slučajno tu na dopustu in je prej izvedla za ta tečaj, ena gospa z Dunaja. No in letos je manj mednarodna zasedba, ampak so večinoma nekje med, bi rekla, Vrbo, pa Gradcem, Južno Štajersko, lahko rekli, iz jugovzhodne Štajerske so nekako doma.
4: Suzana Weitliner, pomembno se mi zdi tudi seveda, da jasno nagovorimo, kakšno vlogo je igra tečaj slovenščine v programu Pavlove hiše. Vaše pomembno prizadevanje je krepitev rabe jezika, prisotnost slovenščine na tem območju. Torej, ja, morda nekaj besed o tem.
3: Ja, to je bil pravzaprav eden od prvih ciljev, ko je društvo začelo delati, da smo ponudili slovenščino kot jezik Štajerske, ampak tudi kot jezik soseda. Prvi tečaj smo v Pavlovi hiši ponudili leta 2008, predtem smo se pa zavzeli za to, da bi ponudili slovenščino kot prostovoljni predmet v šolah. To se je začelo že tako konec 90-ih let in v Pavlovi hiši pa se je dobro prijelo. V zadnjih letih pa opažam, da je vedno več ljudi, ki se preseli sem v Radgono, ki pride z drugih krajev, Štajerske ali pa Avstrije, ampak tudi Nemci, ki si kupijo hišo v Prekmurju ali pa v Pomurju in iščejo tečaj slovenščine, ki je na tem koncu bolj redko in bi morali iti do Maribora in potem pa vidijo našo ponudbo in z veseljem zagrabijo potem to priložnost.
4: Zakaj torej sicer takšno vprašanje, na katerega pogosto dajem odgovore, pa vendar tudi sedaj, ko govorimo o poletnem tečaju slovenščine, tukaj v Pavlovi hiši ga pritiče nagovoriti, zakaj je pomembno poznati jezik soseda, pa ne samo soseda, pravzaprav jezik tega, drugi jezik tega okolja, kaj s tem ljudje dobijo, pridobijo, spoznajo, izvedo?
3: Meni se zdi, da malo drugače pogledaš na jezikovni svet, ja, ker ne gre samo za posamezne črke, ampak marsikaj izveš o kulturi in recimo, če se naučiš, kako naročiti kavo in da veš, da je, kaj pomeni bela kava, je to nekaj, kar v Avstriji ni tako običajno. Ne? Na drugi strani se pa, če se v Sloveniji učijo naročiti kavo po nemško, bodo se morda naučili, kaj je verlängerta, ne? V Avstriji je zelo običajna kava. Tako da so to takšne malenkosti, preko katere izveš malo več kot samo besedo. In to se mi zdi, je vse posod, ko se učiš jezik, izveš, dobiš dodatno informacijo in ja, s tem seveda spoznaš ljudi. Je pa tudi znak, da se ukvariš s svojim sosedom, da se potrudiš, da bi se približal jeziku. Seveda je težko ga je težko, da se ga naučiš na takem nivoju, da ga res tekoče potem s sosedom govoriš, sploh, če morda govori o neki prekmurščini ali pa štajerščini. Isto imamo seveda tudi obratno, tudi tu so narečje, torej je to že kar visoka raven potem, ampak jaz imam vtis, da je ljudem v veselje in če gledam na tečaje v Pavlovi hiši, v kateri so zdaj že prijatelji Pavlove hiše, ki vrsto let hodijo na tečaje in se potrudijo in imajo res že solidno znanje in s tem so pridobili tudi prijatelje, v tečajih, ker se družijo, ker ne pridijo samo zaradi jezika, zaradi učenja, ampak tudi zaradi skupščine in seveda jim je tudi vedno znova izziv iti čez mejo, pa se potruditi to, kar so se naučili tudi v življenju uporabiti.
4: In tukaj bom Tatjana Koren predala besedo vam, ker je Suzana Weitlaner nagovorila ta zanimiv vidik narečja jezika tega, da skozi jezik spoznavamo tudi marsikaj drugega o ljudeh, ki ga govorijo kot samo besede. Bi preverila, kakšni so kaj bili vtisi udeležencev preteklih tečajev, ko so se spoznali z narečjem, torej prekmurščina zveni kar drugače in pa hkrati kako kot predavateljica, kot vodja tečaja, potem morda ali pojasnite, kakšne specifike podate, še kakšen slikovit primer?
0: Absolutno. Zdi se mi zmeraj zelo zanimivo, da pri poučevanju jezika seveda poiščemo kakšne takšne zanimive primere, kot so recimo, ne vem, na slovenski strani, na avstrijski strani, kakšne besede, ki se uporabljajo. Naj si bo tudi prekmurščina, ki ima veliko teh korenin tudi v madžarščini recimo, ne? Mislim korenin, besed, podobnih besed v madžarščini. Zmeraj se najdejo na takšnih tromejah, kot je recimo tukaj, se zmeraj najdejo neke korenine v eni in drugi državi, ki jih lahko potem poiščemo in veliko krat potem rečejo tečajniki, ah ja, a res, a zato je to, a od tod prihaja naprimer neka beseda in jim je seveda zelo zabavno. Ne vem, začenši že z Gradcem in Mariborom, kar je zelo nekako zanimivo, da Maribor izhaja v bistvu iz nemščke besede, medtem ko Gradec izhaja iz slovenske besede, že to im je je nekako zelo zanimivo. In vsa ta, vsi ti kraji, odkuder mogoče tudi sami prihajajo, da je Lipnica iz Lipe in podobno, jim je zelo zanimivo in hkrati nekako še bolj potem želijo izvedeti še več informacij seveda o jeziku same.
4: Katere kraje Suzane Weitlaner bodo tečajniki spoznavali letos, torej izlete, ki si jih omenila, ki jih potem ponedeljek, sredo in petek ponudite tistim, ki se vestno učijo slovenščine tukaj v Pavlovi hiši v tistem tednu dni?
3: V ponedeljek bomo ostali čisto v bližini in bomo šli v Gornjo Radgono, si ogledali muzej Špital in potem pa še na kozaček Benečevine, tokrat ne v Radgonsko klet, ampak v vinogradništvo Frangeš. No, v sredo se bomo spet spustili malo po Muri, bomo šli do Babičevega mlina in z čovni do otoka Ljubezni in potem še Beltinški grad. No, in v petek gremo v Goričko na posestvo Mala Roza in zaključili bomo potem v bližini Radencev v vinogradništvu.
4: Kako pa je sicer sestavljen oziroma kako je nastavljena časovnica poletnega tečaja slovenščine v Pavlovi hiši, traja torej od ponedeljka do petka, delate kar precej intenzivno?
3: Ja, koristimo te hladne ure zjutraj, torej začnemo že ob 8:30 do 12:30. Vmes s kratkim odmorom seveda, potem imajo čas do 14:00 za kosilo po lastni izbiri, tega mi ne ponudimo. No in potem pa ob 14:00 se odpravimo na pot, nekje do 18:00 smo na izletu. V torek in v četrtek je pa od 14:00 do 15:30 še ena popodanska enota.
4: In ali so kapacitete tečaja letos že zapolnjene?
3: Ja, ta teden je prišla zadnja prijava, tako 15 oseb imamo, to smo rekli, da je dovolj za ta prostor, za ta tečaj. Sem se veselila, da smo letos spet zapolnili skupino.
4: Torej, tisti, ki bi jih morda to zanimalo, naj bodo naslednje leto pozorni prej, že morda pomladi, začetek poletja, ko bodo gotovo dobili še kakšno mesto. Tatjana Koren, kako torej načrtujete delavnice, učne ure? Ponavadi so, kolikor se spomnim in sva o tem že govorili, pestre, nastavljene, zelo razgibano. Kaj je tisto, kar čaka tečajnike letos?
0: Glede na to, da je, kolikor sem videla na seznamu, kar precej takšnih, ki so tukaj že bili že lani, bomo seveda veliko stvari ponovili. Na vsak način pa ne smemo pozabiti tudi tistih, ki bodo na novo, kar pomeni, da bomo tudi za njih še malce vse skupaj nekako poglobili oziroma se dejansko naučili neke stvari. Zelo rada torej začnem zmeraj z nekimi takšnimi morda zelo bazičnimi stvarmi, kot so, ne vem, črke, izgovorjava, kako izgovarjamo, seveda nekaj minimalnega tudi o slovnici, vendar zelo minimalnega, da lahko nekako najdejo neke povezave s svojim lastnim jezikom. Tudi to jim je zmeraj zelo všeč in morda še bolj tako razumejo, kako smo mi kot tujci, ko se učimo nemščino in zakaj delamo neke napake. To jim je zelo fascinantno in potem rečejo, aha, a zato razumem. Tako da poleg teh takšnih bazičnih stvari pa seveda veliko kakšnih interaktivnih vaj, kakšnih kartic, kakšnih fraz, da se naučijo neke fraze, kot so, ne vem, lepo se imej, se vidiva, se vidimo, da vemo, kdaj kaj rečemo, recimo. Zdi se mi pomembno, da predvsem delamo tudi na takšnih stvarih, da si poskusijo zapomniti čim več nekih fraz, ki jih lahko v vsakodnevnem življenju resnično uporabljajo. Seveda tudi to, da ti kaj naročiš, če greš v Slovenijo, absolutno, ampak tudi to, da znaš, ne vem, s prijateljem, če imaš, veliko jih ima v Sloveniji, tudi znance, prijatelje, da lahko kakšne fraze recimo tudi uporabijo in so veseli, ko jim gre, ko znajo povedati in jih sogovornik, sogovornica razume.
4: Prav to me je zanimalo, ja, kako kombinirati učenje tujega jezika glede na pestrost skupine, tudi majhna ni, če bi tako rekli, torej 15 oseb, nekateri so tukaj že bili, nekateri so na novo, prihajajo iz različnih okolij, verjetno se razlikujejo tudi po starosti.
0: Mislim, da v glavnem nekako starostna struktura je približno nekje zelo takšna, precej homogena. Je pa res, skupina 15 je kar velika, ampak moram reči, lani sem imela, me je bilo strah, kako bo to funkcioniralo, ampak moram reči, da že dolgo nisem imela tako simpatične skupine, ki so tako enostavno bili med seboj povezani, pa se sploh niso poznali in so bili tako povezani, tako so se našli pri kosilu in so resnično dihali kot eno in so bili tako simpatični, da sem rekla, da ne morem verjeti. Seveda, za tiste, ki so lani že bili, vse eno, vsaka ponovitev, zmeraj rečem, vsaka ponovitev, pa tudi če 3 leta, 4 leta zapored, glede na to, da ti v glavnem čez leto ne delajo nič ali pa zelo malo, je vedno tisti nek aha efekt, ko rečejo, a, to pa sem želani, a, zdaj pa mi je jasno, zdaj pa vem. Za tiste, ki so pa na novo, pač morda bodo še potrebovali več kakšnih ponovitev, da bodo nekatere stvari razumeli, zakaj recimo kakšno stvar uporabljamo. Torej, zelo se mi zdi simpatično, da za temi tečajniki, ki so v glavnem, kot sem že rekla, takšna po starosti homogena skupina, se jim zdi veliko krat zelo zanimivo, da delamo zelo enostavne in precej otroške stvari, kot bi, ne vem, učili otroke, kjer morda spoznavamo barve, števila in podobne stvari in se igramo kakšno igro spomin ali iskanje parov ali kakšno igro, recimo neke vrste človek ne jezi se, ampak ko mečemo kocke in se predstavljamo s figuricami in kdo zmaga, kdo pride prvi na cilj in podobno, kdo veliko že zna, kdo še mora kaj ponoviti ali pa mu celo drugi pomagajo, tako da mu kaj prišepnejo. Se jim zdi vse eno, kljub temu, da se nam zdi morda malce čudno, ampak njim je zelo simpatično, ne glede na to, da so starejši, ampak se jim tak enostaven in precej otroški način tudi zdi simpatičen, seveda kot neka dopolnitev k tečaju.
3: Morda bi k temu dodala, da mislim, da je to ena generacija, ki se je učila jezike po zelo strogem sistemu, torej slovnico in besedišče in zelo ne na igriv način, ampak in tem bolj se mi zdi, jim je to v veselje, če vidijo, da so majhni koraki in s tem lahko že nekaj povejo in da ni nikoga, ki jim da takoj neko oceno in jih prav obratno podbuja, da bi nekaj povedali, ker slovnica ni tisto, kar je pomembno, ko smo v tuji deželi in se moramo sporazumevati, ampak pravzaprav gre za komunikacijo. In če rečem, kava ena, prosim, bo Nataka točno vedel, kaj mi mora prinesti, a je pravilno ali ne, je druga stvar in ne spada v ta komunikacijski sistem.
4: Kako si prizadevate svoje tečajnike dovolj spodbuditi, morda tudi sprostiti za to, da se pogumno lotijo rabe jezika, ki ni preprost, se pravi slovenščina, ima kar nekaj zagonetnih točk?
0: Se absolutno strinjam. Torej, glede na to, da je nemščina, torej germanski jezik, slovenščina čist nekaj drugega, torej slovanski jezik je zagotovo zanje to velik izziv. A vseeno mislim, da jim skušam dopovedati, da vsak recimo v Sloveniji zagotovo je zelo, zelo vesel, ko sliši nekoga, ki se potrudi, ki vsaj nekaj poskusi povedati, reči, naročiti v slovenščini in da ne smejo razmišljati o tem, ali je čisto pravilen sklon ali ne. Že tiste neke osnovne fraze, neke zelo majhne stvari, majhni koraki enostavno pomenijo tudi za nekoga v Sloveniji zelo veliko in vidiš, da se nekdo trudi, da se želi kaj naučiti in se mi zdi, da to jim je nekako tudi potrebno dopovedati, da absolutno ne bo nihče poslušal, a je zdaj pravilni sklon ali pravilno število. V glavnem razumemo, ko želi nekdo nekaj povedati in si štejemo veliko čast, da se nekdo loti našega jezika.
4: Sklepam torej, da bi bil podoben nasvet za vse, ki se učijo nekega tujega jezika z vaše strani, ki to počnete, profesionalno predajanje jezika. Raba, govorjenje, kako bi nas morda še spodbudili?
0: Absolutno, kar jaz zmeraj tudi svojim študentom na Univerzi v Gradcu rečem, Slovenija je tako blizu, da enostavno je najmanjši problem kadarkoli skočiti čez mejo, biti v deželi, v državi, katere jezik se učite, pogumno, absolutno, da si upaš, da spregovoriš, torej iti v državo, ne glede na to, kateri jezik se učimo, iti tja, tam, kjer slišimo ta jezik. Če ne gre drugače, poskusimo tudi brati kakšne novice v enostavnem jeziku, zelo rada jim ponudim na RTV SLO, torej rubriko Enostavno, ki je namenjena tistim, ki se učijo slovenskega jezika in je zelo v enostavnih povedih napisano neko besedilo, kar jim je tudi zelo zanimivo. Zanimivo, pa še celo lahko jim ga prebere, torej aplikacija. Drugače pa tudi seveda poslušati radio, poslušati kakšne novice, pa tudi če samo slišimo ali razumemo, ne vem, kakšno bo vreme, kje so kakšni zastoji, vse to pa večkrat, ko slišimo, bolj si zapomnimo stvari. Še vedno menim, da smo ljudje nekako narejeni tako, da večkrat, ko nekaj slišimo, večkrat, ko nekaj vidimo, lažje si zapomnimo.
4: S katerimi gradivi pa si pomagate v tednu dni tukaj v Pavlovi hiši, ko poučujete tečaj slovenščine za začetnike?
0: Glede na to, da bomo tukaj, da smo tukaj skupaj kratek čas, sva Suzi nekako skupaj dorekli, da bi delali z knjigo oziroma z gradivom Slovenščina Ekspres, ki je zelo kompakten, zelo tako nakratko, kompaktno so razložene določene stvari in se nama zdi zelo v redu za tako kratke tečaje in sva pač se odločili za to. Seveda obstajajo še druga gradiva, druge knjige, vendar so večinoma namenjene tečajem, ki trajajo dlje časa, tako da sva se odločili za to Slovenščino Ekspres.
4: Tatjana Koren, zanima me še morda kakšna anekdota iz poletnih tečajev slovenščine v Pavlovi hiši. Kaj te je morda presenetilo ali pa je bila situacija, ki si jo pričakovala in ti je morda zato toliko bolj ostala v spominu, ko govoriva o učenju slovenščine, predajanju jezika?
0: Zelo všečno. Zmeraj dobiva od tečajnikov darilce in sicer v obliki bona dobropisa za večerjo. Tako da so nam rekli, to imata zato, da gresta na večerjo, na kosilo in da že naredita program za naslednje leto, da bosta naumili kaj dobrega, da se ponovno srečamo in da lahko ponovno pridemo v Pavlovo hišo. Res je, hvala.
4: Suzana Weitlaner, pa z tvoje strani, morda kakšen vtis, ki je zate osebno pomembno povezan s tečajem slovenščine, ki se poleti odvija v Pavlovi hiši?
3: Lani je bilo tako simpatično, gosti so šli, tečajniki so šli na kosilo k sosednji gostilni in so me vprašali, če mi lahko kaj prenesejo s sabo in jaz sem tako za hec rekla, ja, malo sladoleda in so mi potem res prinesli kar tako v kozarcu celo kupo sladoleda z smetano so mi dostavili na dom in sem rekla, to so pa res da pravi tečajni, ki mi prinese ne samo eno kroglico sladoleda, ampak kar celo kupo.

0: dobro počutje.
1: Glede na to, katere besede ste izbrali, ne vem, če je posebno pojasnjevanje potrebno, pa vendar bi katera kaj dodala?
2: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se skupina dobro počuti, da je dobro vzdušje, da so med seboj povezani in predvsem to, kar je tudi Suzi poudarila, da popoldne greš v Slovenijo, da tam jezik uporabljaš in seveda se zraven imaš fajn.
0: Ja, nimam nič kaj dodati, to je, mislim, ta koncept tega tečaja, ker je starejša skupina pri tej vročini, se tudi mlajšim sploh ne da od zjutra do večera sedeti v učilnici, klimatske naprave tu ni in seveda je tudi to ta izziv, da potem res poskušiš že prve besede uporabiti, da nekaj slišiš, da ne vem, krajevne table na glas prebereš in to jim je v veselje in naj jim ostane jezik v dobrem spominu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nekateri ljudje dokazujejo, da so leta res le številka. Ena izmed njih je tudi Erika Svoboda iz Arneža, ki v 90. letu življenja še vedno navdušuje svojo življenjsko energijo. Redno izvaja jogo, razvija svojo naravno kozmetiko in o pokoju ne razmišlja. Odločna, srčna in neizmerno pozitivna ženska verjame v moč razumevanja, spoštovanja in dobrih medčloveških odnosov. Če ste pogovor z njo včeraj zamudili, ji lahko ponovno prisluhnete na agora.at pod oddajo Agora Divan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa vas v oddaji Druga glasba vabim na sever Evrope. Predstavili bomo album Nord, na katerem se Rebeka Bakan vrača k pesmim svojega otroštva in jih prepleta z lastnimi skladbami. Glasba, ki ni le poklon tradiciji, ampak njeno novo življenje.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Asja Boja in vabim vas v novo oddajo Druga glasba. Tokrat bomo prisluhnili glasbi, ki prihaja z severa Evrope. Glasbi, ki ne pripoveduje zgodb z velikimi besedami, temveč s tihimi podobami, dolgimi melodijami in občutkom prostora. Pred nami je novi album norveške pevke, pianistke in skladateljice Rebeke Bakan z naslovom Nord. Album je izšel 14. novembra 2025 pri založbi Supreme Music Group. Čeprav je Rebeka Bakan že desetletja ena najprepoznavnejših evropskih džezovskih ustvarjalk, je to njen prvi album, na katerem se skoraj v celoti posveča norveški ljudski glasbi. Toda ne gre za zbirko starih pesmi ali zgodovinski dokument. Sama pravi, da Nord ni arhiv, temveč srčni utrip. Pesmi, ki jih je poslušala že kot otrok, zvenijo danes drugače. Ostajajo zveste svojemu izvoru, obenem pa živijo v sodobnem glasbenem jeziku, kjer se ljudska tradicija sreča z džezom, improvizacijo, subtilnimi elektronskimi barvami in odprtim prostorom za tišino. Rebeka Bakan je že več let živela v New Yorku in na Dunaju, nato pa se je vrnila v Oslo. Prva vrnitev domov je v njej ponovno prebudila glasbo otroštva. Dolga leta je nosila te melodije v sebi, a šele zdaj je začutila, da jim lahko da svoj glas. Oddajo bomo začeli s skladbo, ki že v prvih taktih nakaže smer celotnega albuma.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Nord. Rebeka Baken je večkrat povedala, da je dolgo mislila, da teh pesmi ne bo nikoli posnela. Zdelo se je, da more kot pevka in ustvarjalka najprej dozoreti. Šele po 50. letu je začutila, da jih lahko zapoje tako, kot jih sliši danes. Posebnost albuma je tudi jezik. Večina pesmi je odpeta v norveščini. To zanjo ni bila le umetniška odločitev, ampak zelo osebna izkušnja. V intervjujih je povedala, da se je njena barva glasu med petjem v maternem jeziku spremenila. Kot da bi se glas vrnil domov. Sama pravi, da se zdi, kot da nikoli prej ni pela drugače. Na albumu sodelujejo dolgoletni glasbeni prijatelji. Snemanje je potekalo skoraj brez vaj. Glasbeniki so zaupali drug drugemu in predvsem pesmim. Večina albuma je nastala v le 4 snemalnih dneh, brez pretiravanega popravljanja in iskanja popolnosti. Prav zato glasba zveni tako organsko in naravno. Naslednja glasba govori o modrini, o barvi neba, morja in oddaljenih obzorij, ki so na severu vedno del vsakdana.

Rebeka Baken pogosto pravi, da je sever za njo veliko več kot geografski pojem. Sever je način razmišljanja, je prostor tišine, vetra, dolgih zimskih noči in svetlobe, ki jo človek opazi drugače kot kjerkoli drugje. Prav ta občutek prostora je eno največjih bogatstev albuma Nord. Aranžmaji niso gosti, instrumenti se ne prerivajo med seboj, vsak ton ima dovolj zraka, da lahko zares zazveni. Tudi zato poslušalec hitro pozabi na zvrsti. To ni več samo jazz, ni več samo folk in ni več samo kantautorska glasba. Vse skupaj postane en sam zvočni tok. Naslednja skladba lepo pokaže, kako se lahko tradicionalna melodija spremeni v sodobno pripoved, ne da bi pri tem izgubila svojo dušo.

Poslušali smo eno najbolj ganljivih skladb albuma Nord. Čeprav mnoge pesmi izhajajo iz norveške cerkvene in ljudske tradicije, Rebeka Bakken poudarja, da album ni verski projekt. Kot otrok je sicer pela cerkvene pesmi, čeprav, kot v šali pripoveduje sama, je bila med bogoslužjem pogosto zdolgočasena. A melodije so ostale. Vselej so jo spremljale, ne da bi se tega zares zavedala. Danes jih razume drugače. Ne kot verske pesmi, temveč kot del skupnega kulturnega spomina. V njih sliši zgodbe o hrepenenju, ljubezni, izgubi, upanju in iskanju miru. To so teme, ki presegajo čas in prostor. Na albumu ni nostalgije. Rebeka Bakken ne obuja preteklosti zato, da bi jo občudovala. Zanimajo predvsem vprašanje, kako lahko stare melodije nagovorijo današnjega poslušalca. Zato ostajajo aranžmaji odprti, z veliko prostora za improvizacijo, zadržanost in dih. Njena glasba poslušalca nikamor ne priganja, vabi ga, da se za trenutek ustavi.

Poslušate oddajo Druga glasba. Moje ime je Asja Bovja, danes pa predstavljamo novi album Nord, norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki je šel konec leta 2025, ni le zbirka tradicionalnih norveških pesmi. Je zelo osebna zgodba glasbenice, ki se po dolgih letih ustvarjanja vrača k glasbi svojega otroštva. Stare melodije postavlja v sodoben glasbeni prostor, kjer se srečujejo ljudska glasba, džez, improvizacija in pesniška pripoved. Če ste se nam pridružili šele zdaj, vabljeni, da ostanete z nami. Do konca oddaje bomo skušali razumeti, zakaj je Nord med kritiki naletel na tako izjemen odziv.

Pravkar smo poslušali edino skladbo na albumu, ki je odpeta v angleščini. Besedilo temelji na poeziji sufijske mistikinje Rabije al-Basri, pomembno vlogo pa ima tudi gostujoči pevec Saleh Mahfud. Rebeka Baken pravi, da jo je zvok arabskega jezika privlačil že od nekdaj. Ne zato, ker bi iskala eksotiko, ampak zato, ker je v njem prepoznala enako iskrenost in čustveno moč, kot jo nosijo stare norveške melodije. To lepo pokaže eno srednjih misli albuma. Tradicija ni nekaj zaprtega, ne pripada le enemu narodu ali enemu jeziku. Dobra glasba vedno najde pot do drugega človeka. Morda prav zato Nord zveni tako sodobno. Čeprav izhaja iz stoletja starih melodij, govori o vprašanjih, ki jih poznamo vsi. O domu, spominih, ljubezni, dvomu, tišini in upanju. Naslednja skladba je ena najbolj svetlih na albumu. V njej se po občutku zdita združena severna pokrajina in notranji mir človeka.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Druga glasba smo poslušali album Nord, najnovejši projekt norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki z občutkom in spoštovanjem povezuje ljudsko glasbeno dediščino z izrazom sodobnega džeza ter intimne avtorske glasbe. Če smo ob teh pesmih vsaj za trenutek začutili tišino severnih pokrajin, moč preprostih melodij in lepoto glasbe, ki ne potrebuje velikih besed, je album dosegel svoj namen. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo družbo in prijeten preostanek dneva želim. Nasvidanje.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.

Spoštovane in spoštovani, program Radija Agora smo za zdaj pripeljali do konca. Pred mikrofonom sem bil Jaka Novak, skupaj z ekipo, ki je pripravila prispevke. Od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno!

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored

0: Slovenski spored ORF. Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
2: Za me, za te, za nas.

0: Dalmatinski večer Trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarji vasi.

0: športa in jezika. Za to skrbi Jasna Černjak, s katero sem sedaj povezan. Pozdravljena, Jasna.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tednu športa in jezika.
0: Koliko mladih je danes dopoldne dopotovalo?
1: Letos imamo 28 mladih, ki so se prišli družiti ob športu in jeziku.
0: In kaj vse jih čaka v tem tednu oziroma kaj danes že delajo?
1: Danes smo začeli športno, tako kot se za teden športa spodobi, in sicer igramo razne jezikovne igre, naprimer med dvema ognjema z vprašanji v slovenščini, potem sledi tudi še štafetna igra, kjer bomo prav tako povezali šport in jezik. Potem seveda popoldne še športni učitelji, s katerimi bodo otroci lahko spoznavali nogomet, košarko, plezanje in pa seveda zaradi česar mladi verjetno najraje pridajo sem, je pa plavanje oziroma kopanje. To bodo pa tudi vsak dan imeli čas, da bodo lahko uživali v jezeru.
0: In kako je, bivajo mladi kar v Šentjanžu ali se peljejo dnevno?
1: Nekateri ostanejo tukaj, torej prenočijo, nekateri pa gredo vsak dan domov.
0: Je pa poskrbljeno v bistvu za vse, tudi za seveda obroke in za telesno dobrobit.
1: Tako. Vsak dan imajo zajtrk, kosilo in večerjo. In spijo v zelo udobnih posteljah, v dveh lesenih kočah. V bistvu imajo celodnevno oskrbo, tako da se ves čas ukvarjamo z njimi in se poskušamo imeti čim bolj fajn.
0: Bodo pa tam do petka, kaj vse bodo ob tem še doživeli, kakšni so še načrti oziroma kak je tudi jezikovni tečaj, kako to teče?
1: Letos smo zastavili program malo drugače. In sicer bodo jutri v okviru slovenščine obiskali čebelarja in tako spoznali poklic čebelarja in pa malo o čebelah sami. Potem v sredo bodo imeli ustvarjalno delavnico z Melino Kumer Reichmann. Ena skupina pa bo imela kuharsko delavnico, kjer bodo pripravili malico oziroma sladico za pokusilo za vse. Potem pa seveda se bomo zamenjali. V četrtek pa nas čaka izlet v Obirske jame.
0: Ja, potem želim pa doživeti teden in seveda veliko uspeha tudi ob učenju slovenščine.
1: Hvala lepa, se že veselimo, da bodo otroci uživali.
0: Tako, učiteljica slovenščine Jasna Černjak, ki je strokovno in organizacijsko prevzela vodstvo tedna športa in jezika v Šentjanžu, se je začel ta teden danes in ne vam že sedaj napovemo, da bomo se v sredo popoldne javljali iz Šentjanža uživo v oddaji Lepa ura, tudi dve uri in bomo se pozanimali, kako se imajo mladi in tudi seveda pedagogi ob tem zanimivi ponudbi v Šentjanžu. In kako gre pri nas sedaj tukaj naprej, še nekaj takto glasbe do polne ure, kjer bo sledil po studiu ob 17. srednja informativna oddaja popodneva s Slovenskim žurnalom, katerega bo vodila kolegica Marica Kušej. Po Slovenskem žurnalu pa vabljeni še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, ki bo danes v znamenju zanimivih posnetkov iz našega bogatega zvočnega arhiva, ki jih je sestavil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar, ki je za konec te urice programiral, kot pravimo mi temu, Mareja in cilj pa še Extreme, More Than Words.

Oj, zemlja širna so nam zapela dekleta iz Sev. Oktet sevskih deklet je bil to posnetek leta 1979, s katerim smo začeli glasbeno oddajo. Naša pesem danes v znamenju bogatega zvočnega arhiva slovenskega sporeda Oref, naš glasbeni urednik je sev globoko v ta arhiv, da bi vam olepšal zadnji del našega popodanskega druženja. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci ob glasbeni oddaji Naša pesem. V prvi trojici bomo prisluhnili moškemu pevskemu zboru Edinost, posnetek iz leta 1983, ko je zbor vodil Folte Hartmann. Pesme Milke Hartmann Podjuna nam bodo zapeli. Še prej bomo podjunsko glasbeno skupino slišali, posnetek iz leta 1971, ko je vodil Mirko Henžič. Šel sem vrh planin, nam bodo zaigrali in še prej mladinski zbor slovenske gimnazije, posnetek iz leta 1969, ko je mladinski zbor Zvezdne realne gimnazije za Slovence v Celovcu vodil France Cigan. Kaj je bil za njamr?

Tako je pesem Milke Hartman pel moški pevski dvor Edinos leta 1983. Danes smo segli spet globoko v naš zvočni arhiv pod geslom iz bogate zakladnice pevskega izročila. Bomo slišali naslednjo trojico zborov, in sicer Centralni zbor Slovenske prosvetne zveze leta 1955 pod vodstvom Pavleta Kernjaka posnel pesem Juhej, pojdem v Škofeče, solist je bil tedaj Miro Kernjak. Predtem bomo slišali mešani pevski spor Jakob Petelingalus, posnetek iz leta 1983, pod vodstvom Janeza Tratarja so posneli Tisi, Peter Skala, še prej pa mešani pevski zbor Sele, posnetek iz leta 1981, ko je zbor vodil Franci Čertov, Mladosti ni.

Tako je, davnega leta 1955 pel Centralni zbor Slovenske prosvetne zveze pod vodstvom Pavleta Kernjaka. V naslednji trojici bomo prisluhnili celovškemu radijskemu zboru, ki je leta 1971 pod vodstvom Janeza Kampuša posnel pesem Jaz pa nošišico imam. Tamburaši iz Hodiš nam bodo zaigrali posnetek leta 1979, ko je tamburaše vodila Dorica Sabotnik. Sevske tance bomo slišali. Baški fantje pa so leta 1965 pod vodstvom Semija Tresnika posneli pesem Kadar jaz na planinco grem.

Tako nam je zapel celovški radijski zbor. V naslednji trojici bomo slišali moški pevski zbor Kočna iz sveč. Pod vodstvom Antona Fejnika je leta 1986 posnel pesem Otožno pesem. Magda Koren nam bo zapela pesem Mama, posneto v 80-ih letih minulega stoletja, in Miro Kjernjak, posnetek iz leta 1954 v Šmihelu. No kaj žico

Atakov je zaigral katarinski Fanti ansambl Na vasi, s tem smo zaokrožili glasbeno daje Naša pesma in tudi slovenski spored Oref. Za danes popoldne upam, da ste preživeli z nami prijeten dan. Ob 18. uri bodo nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Oref pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljal v novo jutro kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten popoldan in lep večer, do jutri pa srečno.

0: Slobodni radio Agora.
1: Torej, dober večer in lepe pozdrave iz Graca v novi oddaji od Triglava do Vardara. Dolgo se nismo več slišali in zdaj je spet čas za dobro glasbo iz bivše Jugoslavije. In tokrat, ker je tudi časovno malo bolj kratkoročno vse skupaj, mi se tudi ne bo išlo več v detalje in bo več dobre glasbe in manj mojega govorenja. V prvem delu bomo zdaj slišali en album in v drugem delu bomo slišali en drugi cel album, kar smo že zadnjič imeli kot en neki nov koncept v tej oddaji. In prvi album bo album Indeksov Modra rijeka. Malo nekaj preden, da špilamo album, malo nekaj o Modri rijeki, o albumu Indeksa. To je v bistvu bil prvi album bosanske oziroma tedaj jugoslovanske skupine Indeksi, ki so tedaj že bili zelo popularni, nastopali na različnimi festivali in imeli tudi dost hitov v bivši Jugoslaviji, ampak to je bil prvi album, ki so ga izdali v Jugotonu 1978 in je konceptni album, konceptualni album in to so pesmi v bistvu iz poetske zbirke Maka Dizdara, enega bosanskega oziroma bosansko-hercegovinskega pesnika in te pesmi so Indeksi pol opesnili v bistvu in napravili en cel nekak progresivni rock album. Nekaj, kar je itak bilo zelo popularno tudi v tem času, progresivni rock. Imeli smo tudi skupine kot Time, na primer, ki smo slišali v zadnjimi oddajami dosti krat, ali pa tudi internacionalno skupine kot seveda Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull in tako naprej. Mislim, ne bi zdaj jaz te skupine z Indeksima nekako primerjal, ampak do neke mere tudi bi. Torej, in kot rečeno, ta album je šele 16 let po začetku kariere Indeksov sploh ven prišel, tako da zanimivo, do tedaj so 22 singlov in 3 kompilacijske zbirke izdali, ampak nikoli ne en cel album, kar je tudi zelo zanimivo, to je tudi malo skupin je rabilo tak dolg časa, da se album posname in kot rečeno, album je nastal po pesnički zbirki Kameni spavač in Modra rijeka. Glasbo so napisali Slobodan Bodo Kovačević, torej gitarist skupine in basgitarista Fadil Ređić. In kot rečeno, progresivni rock boste tudi slišali po sami naravi, malo bolj kompleksna glasba in to se bo slišal specifično v pesmimi, kot naprimer More, ki traje po mojem 11 minut. 11 minut, ali pa tudi Brod. Med tem so tudi nekatere, to boste tudi zdaj slišali, nekateri pesmi pod narekovajem, ki so samo recitacije pesmi Maka Dizdara, naprimer kar prva pesem Modra rijeka in pol tudi obstaja pesem Modra rijeka, ki je zadnja na albumu. Ampak, da ne bi preveč govoril, bomo zdaj poslušali cel album in potem bom še malo nekaj govoril morda o posameznih pesmi, tak da manj mojega govorenja tokrat več dobre glasbe. Uživajte v albumu Modra rijeka skupine Indeksi.
2: Nikto ne zna gdje je ona. Malo znamo, ali je znano. Iza gore, iza dola, iza sedam, iza osam. Još huđe, još luđe, preko mornih, preko gorkih, preko gloga, preko drače, preko žege, preko stege. Preko slutnje, preko sumnje, iza devet, iza deset, još dublje, još jače, iza šutnje, iza tmače. Gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga. Još huđe, još luđe, iza uma, iza Boga. Ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je. 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka. Valjanama preko rijeke.

Torej, slišali smo album Modra rijeka skupine Indeksi. Še enkrat track listo, samo da grem skozi. Torej, Modra rijeka, stihove, ki jih recitira Fabijan Šovagović, Blago, ki je napisal Fadil Redžić, Brod in more, oba dve pesmi napisal.

pesmi napisali v glavnem Slobodan Kovačević in Fadil Redžić, ampak seveda jih je opel Pimpek, legendarni Pimpek z njegovim senzacionalnim glasom. In zanimivo, tudi album je bil miksan, by the way, v Barbarossa Tone Studio v Münchenu. Torej, in to se tudi sliši v kvaliteti glasbe, bi rekel, da je mixing in mastering bil napravljen v enem studiu, v bistvu v vesto Evropa, kot pravijo, ne, in v Jugoslaviji. Mora se pa tudi reči, kot rečeno, v tem času je dost prav biserov glasbe in albumov išlo iz bivše Jugoslavije, ne samo Indeksi, že prej sem omenjal Time, omenjal sem tudi drugo skupino, Ekaterino Veliko, zdaj bom pol se nanašal na ta drugi album današnjega večera, ki bomo slišali. Tudi oni so izdali, mislim, ne v tem času, malo kasneje pol, ampak zelo značajne albume, ampak v tem času tudi Bijelo dugme, seveda, pol eno leto kasneje Riblja čorba, Azra dve leti kasneje, tako da je res bil nekak en čas, zelo produktivni čas za glasbo iz bivše Jugoslavije in malo žalostno je, bi jaz rekel, da ne obstajajo še več takšnih konceptualnih glasbenih biserov, recimo drugih skupin, kot rečeno, imamo skupine kot Time, kot Smak, tudi recimo Bijelo dugme na začetku kariere, ki so to delali, ampak kot vemo, Bijelo dugme se kasneje bolj fokusiralo na neki kako bi rekel, pastirski sound. Mislim, dobro, oni so bili pastirska skupina, tudi prej so jih tako klicali, ampak specifično kasneje so se pol turbofolkizirali, bi rekel, ne, specifično na konec 80-ih let. Drugač pa se lahko pove o tem albumu še, da je posneman v studiu Jugotonu v Zagrebu in Tihomir Popasanović, na primer, je tudi bil zraven del albuma, ki je igral solo orgulje. Morda poznate Tihomira Popasanovića, on je napisal pesem Majko zemljo, po mojem par let prej, in je tudi bil en integrativni del te bivše jugoslovanske pop-rock, prog-rock scene. Moramo, kot rečeno, tudi reči, vsi tisti glasbeniki tega časa so imeli relativno dobre odnose, torej Sarajevo, Zagreb in Beograd, specifično kasneje Novi val, zdaj bomo itak šli spet malo v smer Novega vala z naslednjim albumom, ampak vsi ti skupine in vsi ti glasbenici so imeli zelo oske stike z vsemi bivšimi republikami, kar je zelo zanimivo. Tudi zaradi tega, ker kot rečeno, Jugoton je bil iz Zagreba, pol si imel PGP, ki je iz Beograda, ZKP, po mojem, iz Slovenije tudi, kot rečeno, naslednji album, o katerem bomo govorili, je bil v bistvu izdan strane ljubljanskega, iz ljubljanske firme, tako rekoč, v tem času. Tako da oni so vsi bili nekako povezani in to se tudi vidi v popularnosti Indeksov, ki seveda niso samo bili popularni v Sarajevu, temveč popularni v bistvu skozi vse bivše republike. Ampak toliko o Modri reki, kot rečeno, če hočete malo več izvedeti, mi lahko tudi pišete, pa se lahko tudi pogovarjamo. Drugače lahko še rečem, da je seveda album tudi bil izdan v glavnem na vinilki v originalu, tega lahko kupite na Discogsu, če ga hočete imeti v originalu, ali pa v remastered reissue od verziji, po mojem, 2021 ali 2022. To verzijo imam jaz tudi doma in to verzijo sem tudi igral enkrat na oddaj 33 in tretjinov obratov. Jaz to vedno napačno izgovarjam. Oprostite mojim dvemi

dragimi kolegami. Dolgo nisem več bil na oddaji, s tem tudi rečem, morda me lahko še enkrat v bodoče povabijo, ampak to sem tudi vrtel in tudi pesem Slovo o človeku na oddaji, teda in sem imel zraven svojo vinilko Indekso, tako da če imate šanso, možnost, vzamte remaster tega albuma in Jugoton oziroma Croatia Records, ki je v bistvu ja, zdaj Jugoton, ne, in imate pravice Jugotona, oni so itak zelo angažirani, da te stare klasike in albume reizdajo, ne samo na CD-je, temveč tudi na spet moderni vinilke. S tem pa nadaljujemo in gremo naprej na v bistvu zadnji del današnjega večerja. Ja, hitro mine. Drugi album, in to je album Ekaterine Velike S vetrom uz lice. To je tretji studijski album te srpske rock skupine, jaz bi bolj rekel novovalske skupine. Malo zgodovini Ekaterine Velike. Ekaterina Velika je nastala kot skupina Ekaterina 2, nekje 80-ih letih in glavni pesniki so bili Mila Mladenović na vokalima in na gitari, Margita Stefanović na pijanu, keyboardu in backing vocalsu, Bojan Pečer na basu in na tem albumu vse Ivan Raka Ranković. Kasneje so drugi ljudi tudi bili na to kalih, ampak na tem albumu, naprimer tudi Ivan Vdović ali tudi Srđan Todorović, morda poznate njega. Torej, kar se tiče to kaltu, je dost drugih ljudi, ampak v glavnem te tri glavni so bili Mila Mladenović, Margita Stefanović in Bojan Pečar in na to kalih je, so vedno drugi ljudi bili, v glavnem Ivan Raka Ranković je tisti bil, ki je bil na albumu S vetrom uz lice, ki je kot rečeno bil tretji album in ta je v bistvu ta prvi bil, ki je malo imel drugačen sound od drugih albumih Ekaterine Velike. Ker prvi album, torej Katarina 2 in drugi album Ekaterina Velika, kar je zanimivo, ker kot rečeno EKV, to je v bistvu skrajšeno Ekaterina Velika, je na začetku se v bistvu imenovala Katarina 2, kot tudi naslov prvega albuma. In kasneje so se pol preimenovali v Ekaterino Veliko in to je pol tudi bil ime drugega albuma, če se dobro spomnim. Torej, prvi album izdan 84, drugi 85 in tretji pol S vetrom uz lice 86. In ta tretji album, kot rečeno, je bil nekakšen departure, recimo od prvega in drugega, ker prvi in drugi so malo bolj klasični post-punk sound bili, specifično prvi in drugi, in tretji je pol že inkludiral, je imel tudi post-punk sound, ampak je inkludiral bolj klasičen rock, bolj novovalski sound, torej neki blizu skupine Film iz Zagreba ali pa Azre ali recimo tudi neke funk zadeve, itak boste slišali, ampak kot rečeno, dosti tega je bilo tu inkludirano na tem albumu, nisem bil taj post-punk sound, ki se sliši na Katarini 2 in na Ekaterini Veliki. In to se je pol kasneje tudi nadaljevalo z albumom Ljubav, ki je šel 87. leta, ki je itak v bistvu komercialno najbolj ali je taj, ali je Ljubav, zdaj nisem čist siguren, ampak Ljubav je moj najdražji album Ekaterine Velike in verjetno velike večine, ker je res tako najbolj mainstream sounding album Ekaterine. In kar je zelo zanimivo za Ekaterino, tudi za ta album velja, je neverjeten lirični genij Milana Mladenovića, ki je nažalost, to sem že večkrat govoril, relativno mlad, umrl nad rakom pankreasa, ampak je res napisal fenomenalne pesmi in sam na tem albumu imamo prvo pesem Budi sam na ulici, legendarna Ti si sav moj bol, pol pa kao da je bilo nekad prve tri pesmi že neverjetne, lirične, fantastične pesmi, pol pa umorna pesem, torej The Tired Song, ki zelo tako opiše situacijo, ki jo verjetno vsi mi poznamo. Nova curukama, Sarajevo,
neka ljubavna zgodba o mestu Sarajevu, kar tudi paše zdaj, ker smo slišali album skupine Indeksov. Stvaran svet oko mene, soba in grad, to so ti te 9 pesmi. In ja, uživajte, bi rekel enkrat, preden da preveč govorim, in pol bom še malo nekaj rekel o albumu, in pol bomo itak že končali današnjo oddajo. Tako da uživajte.

Ktoré? Tvoje blá Ekaterina Velika in album S vetrom v lice. Mal nekaj še lahko povem. Album je bil sneman februarja 86. leta, izdana 86. leta, snemano v Zagrebu, torej tudi v Zagrebu, ne v Jugoton studiju, temveč v Sim studiju v Zagrebu. In label je, kot sem že rekel, ZKP RTL, torej založba kaset in plošč RTV Ljubljana ali pa založba kaset in plošč Radio Televizije Ljubljana, kar je bil major record label v bivši Jugoslaviji. Tako da to je ta konekcija do Slovenije do neke mere, da je album bil izdan na ZKP-ju. Tudi Atomsko sklonište, by the way, so izdali njihove albume v glavnem na labelu ZKP-ja v bivši Jugoslaviji. In kot sem že prej rekel, s tem albumom je Ekaterina tudi nek več ljudi v bistvu doseglo, ali več poslušalcev doseglo kot s prvimi dve albumi. Mislim, prvi dve albumi so tudi fenomenalni, ne me napačno razumeti, ampak zato, ker so pač bolj imeli taj post-punk sound, po mojem niso bili tako zelo poslušani v primerjavi z drugimi albumi Ekaterine, ki so pol nastali po tistimi dvemi. In kot rečeno, Ljubav je pol bil mega hit in potem po albumu Ljubav je šla pol, po mojem, zdaj se mi ne spomnim več, katera, po mojem je bila, se moram pogledati, ja, samo par godina za nas, pol pa Dum Dum in s tem je pol že nekak spadala kvaliteta. Moramo pa reči, da je Ekaterina do konca ostala, kar se tiče tudi političnih izjav, zelo, zelo humana in etična in na strani proti vojne. To sem tudi po mojem večkrat rekel, da je Milan Mladenović tudi bil del skupine Rim Tutti Tuki, ki so posneli to eno pesem, ki se je isto imeno pesem proti vojne, tudi z nekaterimi člani Električnog orgazma in Party Breakersov iz Beograda. In ve se tudi za intervju Milana Mladenovića, ko je jasno se izgovoril proti vojne, ali pa tisti zelo znan video, ko izstopil, ko so zmagali neki in je rekel, da jim je bilo lahko, ker so v bistvu bombe padale na Zagreb, na Tuzlo in druga mesta, ne, po bivši Jugi. In kot rečeno, zelo integrni ljudi, nažalost, vsi v bistvu izumrli, sam po mojem tokalisti so v glavnem tisti, ki še živijo, ampak vsi tri glavni, torej Mladenović, Stefanović in Bojan Pečar, so relativno mladi, umrli na žalost, ampak njihova glasba ostaje, ne? Mila Mladenovićeva lirika ostaje in o tem tudi kaj zanimivega. Pred parmi leti sem tudi kupil njegovo knjigo poezije Milana Mladenovića v originalu, torej poezija v tem smislu pesmi njegove in prevedeno v nemščini in toplo priporočim, če nekdo je nekje še najde. Mislim, da je, zdaj se ne spomnim imena, moram sam pogledati. Ampak obstaja ena knjiga, ki sem jih tudi kupil, po mojem je Kindelstenwasser ali nekaj takšnega. Kindelstenwasser, torej, kar je naslov ene pesmi tudi, Ekaterine Velike. Ampak kot rečeno, toplo priporočam, kot prvo si poslušati vse albume, tudi prve dve, ki so kot rečeno malo se mora človek upustiti v tisto atmosfero tega časa in v tisti post-punk, kar seveda ni lahko za vsakega, se mora tudi jasno reči,
Ampak, če se enkrat pade v to not, mislim, da relativno dobro funkcionira. In to bi bilo v bistvu to za vse. Edino, kar morda bo še malo weird, je, če ne bo dost za 2 uri oddaje, ker kot rečeno, malo sem v stresu, boste zdaj še slišali par posameznih pesmi, brez veliko mojega komentarja. In drugače pa rečem hvala za poslušanje, tudi če je tokrat bilo zelo, zelo spontano in relativno hitro vse narejeno. Upam, da ste se vsaj malo nekaj naučili iz historije in iz teh 2 albumov. Tudi če zdaj nisem govoril o vsaki posamezni pesmi, morda bo tega naslednjič spet malo več. Ampak upam, da vam je bilo všeč in vidimo se na naslednji oddaji od Triglava do Vardara, ki bo naslednji mesec in to 22. junija, tedaj bo že svetovno prvenstvo, tako da boste slišali moj glas, če boste sploh poslušali ob času ali pa pred tekmo. Tako da uživajte še večer ali jutro, kakor god, in se slišimo naslednjič. Uživajte.